0: остатъци от едри и дребни преживни животни в камера, която не е предназначена за съхранение на такива продукти. Възбранени са общо 1,6 тона месо и месни изделия с изтекал срок на годност и без етикети, както и 486 кг подправки и добавки също извън срока за годност. Още месо е намерено в камера за съхранение с лоша хигиена и силно напукан пот, който не позволява адекватно миене и дезинфекция и представлява риск за безопасността на месото там. Всички количества месо и субпродукти ще бъдат унищожени. На фирмата ще бъдат връчени предписания и актове за нарушение. Предстои спешно да се укрепи подпорната стена в село Стойките, откъдето минава единия обход на трасето Смолен-Пампорово. Това реши на заседанието си областния кризисен щаб Смолен. През обходния маршрут се преминава заради голямото свлачище, отнесло най-прекия път между Смолен и Пампорово. Реконструкцията на съществуващ път над свлачището също е вариант, по който ще се работи до края на седмицата. Очакванията на цялото общество към българската армия са много големи, но за да се оправдаят и държавата трябва да изпълни своя дълг към своята армия, каза президента и върховен главнокомандващ на въоръжените сили Илияна Йотова. Словото си на тържествения водосвет на бойните знамена и знамената светини по случай Деня на храбростта и празник на българската армия. Президентът участва в ритуала, като прие почетния карул на представителните гвардейски части и отдаде почет пред паметника на незайния войн. В тези тежки и трудни опасни времена ние разчитаме на вас, каза Илияна Йотова. Словото си, конфликтите са навсякъде около нас. Влязоха дори в домовете ни, но ние знаем, че с дързост, чест и достоинство носите вашата служба и сте гарант за мира, сигурността и благоденствието на българския народ, допълни тя. Депутатите от Демократична България Ивайло Мирчев и Божидар Божанов коментираха политическата ситуация след консултациите при президента и очакваното връчване на мандат за съставяне на правителство. Те очертаха опозиционната позиция на коалицията и поставиха акцент върху необходимостта от спазване на дадения от избирателите мандат. Ивайло Мирчев заяви, че е рано за окончателни оценки преди да бъде ясен състава на бъдещия кабинет, но подчерта, че политическата отговорност е значителна. Нека да видим състава на правителството. Преди това трудно може да коментираме, но трябва да кажем, че има много ясен мандат от българския народ, каза Мирчев. От своя страна Божидар Божанов категорично заяви, че формацията остава в опозиция и няма да подкрепи бъдещото правителство. Ние сме опозиция, заявихме го вчера и при президента. И затова няма как да подкрепим правителство, посочи той. В същото време подчерта, че Демократична България ще запази конструктивен подход в парламентарната работа и ще следи стриктно изпълнението на политическите ангажименти. Както беше дадена заявка, до края на тази седмица трябва да има кабинет. От тук нататък започват предизвикателствата и отговорностите пред него. Голямата тема е бюджета. ГЕРБ даде своите заявки и се надяваме, че на тях ще бъде погледнато конструктивно. Това каза Георг Георгиев от ГЕРБ СДС пред журналисти по време на военния парад в София. ГЕРБ дори във времена на тежка криза и деструктивност беше градивен в законодателните си предложения. Такива ще бъдем и сега. Държавата и институциите трябва да продължат да работят с нов тон, нов начин на правене на политика и нов диалог между партиите, каза още той. Началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов подчерта като символично значение на празника, така и сериозния контекст, който българската армия изпълнява своите задачи. Според него ролята на армията е да е опора на държавата в несигурната среда, свързана с международните конфликти. Двата големи световни конфликта, които в момента се развиват, показват колко е важно да можеш да се облегнеш във всеки един момент на една боеспособна армия за защита на собствената си страна, посочи той.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Възстановяването на наборната служба не стои на дневен ред. Считам, че въпросите на отбраната трябва да стоят на вниманието на цялото общество, каза в интервю пред БНР заместник министър на отбраната, служебния кабинет Гюров Йордан Божилов. От всяка институция зависи сигурността на нашата държава. И много силни впечатления на парада ми направи, че имаше страшно много млади хора. Това показва, че в нашето общество армията стои на един особен пиедестал, сподели той. Божилов коментира модернизацията на армията ни, проблемите и очакванията от новото правителство. Според него трябва да се преосмисли отношението към сигурността. Тя вече е даденост. Трябва да имаме модерна армия, да сме силни съюзи, в каквито сме, и да имаме дългосрочна програма. Божилов посочи, че модернизацията на родната армия се е видяла на парада в центъра на София по случай 6 май. Ще предприемем всички необходими мерки и в кратки срокове да бъдат овладени инфлационните процеси и галопирането на цените, заяви заместник-председателя на Народното събрание Иван Ангелов от Прогресивна България пред журналисти относно очакванията от новата власт. Заставаме за думите си по време на предизборната кампания. Ще продължим усилията за реформа в съдебната система, във Висшия съдебен съвет, в избора на нов главен прокурор. Ще продължим усилията за промяна във всяка една част от социално-икономическия живот на страната, посочи той. Относно критиките на опозицията към изказването на депутата Кълъб Донев за увеличаване на тавана на дълга, Иван Ангелов каза, че имат информация, че към 31 март имаме рекордно висок бюджетен дефицит, което неминуемо се отразява на състоянието на държавата и предизвикателствата, които има новото управление. Тоест, ние трябва да гасим пожари, вместо да продължим да се развиваме напред, смело коментира той. Ние сме готови, имаме план и ще предприемем всички необходими мерки в кратки срокове да бъдат овладени инфлационните процеси и галопирането на цените, заяви Ангелов. Варна отбеляза Деня на храбростта и празника на българската армия с празнична програма, организирана от военноморските сили. Във военноморска база се проведе ритуал на тържествено издигане на флага на военноморските сили и флаговете за разцветяване на всички бойни и спомагателни кораби от състава на флота ни. Пред катедралния храм Успение Богородично се проведе традиционен ритуал за благославяне на бойните знамена. В него участваха представители на военните формирования и духови оркестър на военноморските сили, както и курсанти от Висшето военноморско училище Никола Йонко Вапцаров. Израелската армия съобщи, че е започнала удари по инфраструктурата на Хизбула в различни райони на Ливан, въпреки действащото примирие със съседната държава, което трябваше да прекрати сраженията. Съобщението идва малко след като военните информираха за няколко инцидента, при които дронове са експлодирали близо до израелски войници, действащи в южната част на Ливан. Ударите последваха и ново предупреждение за евакуация, отправена от Израел към жителите на 10

0: на села Фюжен Ливан, по-рано през деня. В Народното събрание предстои първо редовно заседание. Депутатите се захващат с законодателната си работа, след като миналата седмица проведоха тържественото заседание. Приоритет номер едно за народните представители – обсъждане и гласуване на бюджета за тази година. Седмичната програма е заложено изслушване на служебния министър на финансите Георги Клисурски. Въпросите ще бъдат относно актуалното финансово състояние на държавата, включително разполагаемостта по сметките, възможностите за разплащане на текущи и капиталови разходи в средносрочен план, на размерът на дефицита и на вътрешния и външния дълг. Президентът Илияна Йотова връчва първия проучвателен мандат за съставяне на правителство. По конституция той се дава на първата по големина политическа сила. Това е Прогресивна България. Държавният глава съобщи, че ще връчи мандата в 17 часа. Заявката на първата политическа сила е да върне папката, изпълнена веднага, за да може новото правителство да се закълне в Народното събрание още в петък. От партията вече съобщиха, че премиер ще бъде Румен Радев. В понеделник Йотова проведе консултации с всичките 6 парламентарни групи. След края им държавният глава очерта няколко общи спешни приоритета: приемането на бюджета, съдебната реформа и законите по плана за възстановяване и устойчивост. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да поднови бомбардировката срещу Иран, ако Техиран не приеме споразумение за прекратяване на войната. Ако не се съгласят, бомбардировките започват отново и за съжаление ще бъдат на много по-високо ниво и с много по-голяма интензивност от преди, написа Тръмп в социалните мрежи. По-рано американският държавен глава заяви, че прекратява военната операция на САЩ за ескортиране на кораби през Ормузкия проток само след един ден в опит да бъде постигнато споразумение с Иран за прекратяване на войната в Близкия изток. Така наречения проект Свобода на Тръмп започна на 4 май. Негова цел беше да помогне на корабите да напуснат Ормузкия проток. Американският президент обаче написа в Truth Social, че сега го преустановява след искане от посредника Пакистан. Той каза, че е постигнат голям напредък към пълно и окончателно споразумение с Техеран. Постигнахме взаимно съгласие, че докато блокадата остава в пълна сила, проект Свобода ще бъде преустановен за кратък период, за да се види дали споразумението може да бъде финализирано и подписано, заяви Тръмп. Високопоставен командир от елитните сили Радуан на Хизбула е бил убит при израелски удари в южната предградия на Бейрут. Това заяви източник близък до групировката. Това е първата атака срещу района от близо месец насам. Израелският премиер Нетаняху също заяви, че армията е атакувала командира на силите Радуан на Хизбула. Източникът пожелал анонимност, уточни, че е убит Малек Балут, оперативен командир. Ливанската държавна агенция ННА съобщи, че израелски бойни самолети са нанесли удар по Губейри в южните предградия на столицата Бастион на Хизбула. На последното си заседание се събира служебното правителство часове преди формацията Прогресивна България да получи мандат за съставяне на редовен кабинет, който ще оглави Румен Радев. Изборите минаха, но всички оценки на външни наблюдатели, на институции, на граждани, едни от най-честните избори в новата ни история. Но честните избори са само началото. Много от въпросите за добро управление те първа ще търсят своето решение, отчете Гюров след проведения предсрочен вот от 19 април. Днес кабинетът му, като за последно, залага в дневния си ред 23 точки, но със сигурност ще се добавят и нови. Очаква се да бъде одобрено финансиране за столичната община, а на няколко други ще се предоставят държавни имоти за управление. Ще се приеме решение за откриването на постоянно представителство на България към ЮНЕСКО в Париж. Финансиране ще получи и Министерството на културата. Пленума на Висшия съдебен съвет се събира на редовното си седмично заседание. Предвижда се на него кадровиците да се произнесат по искането за освобождаване от длъжност на члена на съвета Йордан Стоев.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.
3: Ети мете, анала.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Американската армия съобщи, че е стрелял по плаващ под ирански флаг петролен танкер, който се опитал да пробие блокадата на иранските пристанища, наложена от Вашингтон с цел да неутрализира режима, предава Франс Прес. Американските сили в залива наложиха мерките за блокада, като неутрализираха плаващ под ирански флаг танкер, който се опита да достигне иранско пристанище, написа социалната мрежа X, централното командване на САЩ. След като екипажа на Хасна не се съобрази с многократно предупреждения, американските сили деактивираха руля на танкера, като нанесоха няколко изстрела от самолет, излетял от Ейбрахам Линкълн, разположен в региона. Се добавя в съобщението, като се уточнява, че Хасна вече не се насочва към Иран. Круизният кораб, превозващ пътници под карантина заради хантавирус, се насочва към Канарските острови. Евакуацията е планирана за понеделник, 11 май. Първият евакуационен полет кацна в Амстердам. Общо 3 души са транспортирани в Нидерландия. Двама членове на екипажа са симптоми на хантавирус и пътничка, която е роднина на един от починалите на борда. Същевременно друг самолет, превозващ още пациенти с хантавирус, е кацнал аварийно на Канарските острови. Междувременно пътник на кораба, пожелал да остане анонимен, разказва пред вестника El País, че 23 души са слезли на остров Света Елена в Атлантическия океан, за да се върнат в родните си страни, без да се подлагат на каквато и да е карантина. Очакванията към бъдещото управление на Румен Радев ще бъдат огромни. Първите месеци на кабинета вероятно ще преминат под знака на тежки икономически решения. Около това мнение се обединиха пред Нова медийния експерт Диана Дамянова, журналиста Валери Тодоров и колегата му от вестник Сега Петю Цеков. Според Диана Дамянова най-интересното около новия кабинет е липсата на течове и публично изгаряне на кандидатури още преди официалното им обявяване. По думите и това е различен подход от познатата българска практика, при която имената на бъдещи министри често се появяват предварително, за да бъдат подложени на атаки и дискредитиране. Петю Цеков обаче коментира, че липсата на партийна структура и вътрешно партийна динамика около бъдещото управление създава усещането, че решенията се взимат от тесен кръг около президента. Валерий Тодоров също смята, че ключовите фигури около кабинета до голяма степен вече се разпознават чрез

0: са близкия кръг на президента. По думите му, в миналото публичното пускане на имена често е служило за тестване на обществените реакции. Важни са числата на внушенията. Има много въпросителни около финансовото състояние на държавата, за които откачените публикации и данни по консолидираната фискална програма на сайта на Министерството на финансите няма отговори. Това каза пред БНР икономистът Щерио Ножаров. От началото на годината изтеглен 1,2 милиарда дълг, който е около 70% от годишния таван на дълга, който по новите фискални правила на Европейския съюз даде пример и добави. Тук въпросителната е каква част от този дълг е отишла за изплащане на падежи на заеми от предходни години. Според данните, качени от Министерство на финансите, това са едни нищожни 25 милиона. Ако това е така, означава, че от началото на годината е изчерпан лимита на 70% на нетен първичен дълг. Летният туристически сезон по Южното Черноморие започна в най-големия курортен комплекс Слънчев бряг. Част от хотелите отвориха още в края на април и вече се радват на 100% заетост. Менеджерите обаче потвърждават тенденцията чуждите туристи да забавят планирането на почивките си заради високите цени на самолетните билети вследствие на драстичното поскъпване на горивата. Хотелиерите дават пример с билетите, които самите те трябва да плащат за наеманите от тях работници от трети страни. Ако миналата година са плащали между 300 и 400 лева за билет, то сега цената на един самолетен билет достига 540 евро. Президентството на Южна Корея заяви, че ще продължи усилията си за мир, въпреки че Северна Корея е променила конституцията си, като е премахнала всякакви препратки към обединение на разделения Корейски полуостров, предава Франс Прес. Двете съседки все още са технически във война, тъй като конфликтът им е завършил през 1953 година с примирие, а не с мирен договор. В последната версия на конституцията на Северна Корея, клаузата, която посочва, че страната се бори за постигане на обединението на родината, вече не присъства, посочва документа, споделен от Южнокорейското министерство на обединението. В началото на заседанието на Народното събрание мнозинството отхвърли предложение за създаване на две комисии. Преди няколко дни от Демократична България поискаха комисия да разследва имуществото и доходите на Делян Пеевски, а след това стана ясно, че ДПС предлага комисия за разследване на кръга Капитал. Седмичната програма на Народното събрание е заложена още изслушване на служебния министър на финансите Георги Клисурски. Въпросите ще бъдат относно актуалното финансово състояние на държавата, включително разполагаемостта по сметките, възможностите за разплащане на текущи и капиталови разходи, средносрочен план на размера на дефицита и на вътрешния и външния дълг. Омбудсмана Велислава Делчева изпрати официално писмо до председателя на 52-то Народно събрание Михаела Доцова и народните представители, в което ги запознава с основните проблеми, поставени в жалбите на гражданите до институцията. В него Делчева акцентира върху необходимостта от предприемане на спешни законодателни мерки за защита на правата на хората. Велислава Делчева подчертава, че се наблюдава значителния ръст на жалбите, свързани с повишаването на цените на стоките и услугите от първа необходимост. Тя посочва, че само за първите месеци на 2026 в институцията на омбудсмана са получени над 6000 сигнала, в които гражданите поставят въпроси, свързани с увеличението на цените на хранителните продукти, медицинските изделия, лекарствените продукти, електроенергията и транспортните услуги. Отчита и отражението върху хората от малките населени места, където се прекратяват транспортни връзки заради нарастващите разходи. Съюза на съдиите в България призова Народното събрание за спешни действия за преодоляване на кризата във върховенството на правото и възстановяване на общественото доверие в съдебната система. В открито писмо до парламента организацията настоява за дълбока съдебна реформа, включително избор на нов Висш съдебен съвет, ограничаване на правомощията на сегашния състав с изтекал мандат и разследване на мрежите за влияние в съдебната власт. От Съюза отново настояват за създаване на специална парламентарна комисия, която да изясни връзките между магистрати, длъжностни лица и нелегитимни групи за влияние. В писмото се посочват случаите около убития Мартин Божанов, известен като нотариуса, както и групата 8-те джуджета, свързана с Петю Петров. Политическата и икономическа криза в Румъния навлиза в нов етап след падането на правителството на премиера Илия Боложан с вот на недоверие. Според журналиста Владимир Митев, причините за разпада на управляващата коалиция са както икономически, така и политически.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: спортен обзор на седмицата.
1: Винисиус Жуниор вкара 2 гола при победата на Реал Мадрид с 2-0 над Еспаньол в неделя и отложи завоюването на Испанската лига от Барселона за поне още една седмица. Каталонците щяха да защитят титлата си още в неделя, ако белите изпуснаха точки, но те съкратиха изоставането до 11 точки при 4 оставащи мача. Барселона ще има следващия си шанс в класикото срещу Реал Мадрид на Камп Ноу. В мача Еспаньол вече без победа в 17 мача и на 5 точки над зоната на изпадане. Имаше остра нужда от точки. Първото полувреме завърши при равен резултат, като Винисиус удари града. Рано след почивката Винисиус откри, размени подавания с резервата Гонсало Гарсия, преодоля двама защитници и вкара при близката града. Около 10 минути по-късно Белингам го намери с подаване с пета в наказателното поле и бразилецът стреля в горния ъгъл за 2-0. Интер спечели титлата във футболното първенство на Италия. Нерадзурите си подпечатаха трофея след победа с 2-0 от дома срещу Парма, която им дава непреодолим аванс от 12 точки пред шампиона от миналия сезон и втори в класирането Наполи, 3 мача преди края. Това е 21-та титла на Интер серия А, като изостава само от рекордни 36 на Ювентус и трета за последните 6 години. Кучине Люба Чивитанова и Александър Николов загубиха втория финален двубой за титлата в италианското първенство по волейбол. Българския национал и съотборниците му допуснаха обрат с 1-3 на свой терен срещу Перуджа. Николов се отчете с 14 точки и стана втория по резултатност. Неговият съотборник Матия Боло приключи с 16. В двубоя продължи от 2 часа и 9 минути. За победителите с 23 точки се отличи Ласим Бентара. Гостите водеха с 2-0 успеха в серията. Третата среща ще се проведе на 6 май в Перуджа. Тотнам постигна втора поредна победа в английското първенство по футбол и се изкачи над чертата на изпадащите във висшата лига. Спърс с актив от 37 точки имат една повече от изпадащия 3 кръга преди края Уест Хем, който през този уикенд загуби с 0-3 срещу Брентфорд. Тотнам, който преди седмица надигра Улвърхемптън, ще се изправи срещу Лидс в следващия кръг. Тотнам надигра бъдещия участник в шампионската лига Астън Вилла като гост и стигна до голове в началото на срещата. Пристигналият с трансфер от Атлетико Мадрид през зимата Конър Галахър откри резултата в 12-та минута, а Ричарлисон покачи на 2-0 в 25-та. Емилиано

0: Уендия вкара с домакините от Бирмингам в добавеното време на двубой и оформи крайния резултат. Вилъл допусна втора поредна загуба във Висшата лига, но все още има 6 точки аванс пред Борнемут в надпреварата за последната квота за Шампионската лига. До края на сезона остават 3 кръга. Отборите на Детройт и Кливланд спечелиха седмите си мачове от първия кръг в Националната баскетболна асоциация и ще играят един срещу друг в полуфиналните плейофи на Източната конференция. Кейт Кънингъм се отличи с 32 точки и 12 асистенции, Тобиас Харис добави 30 точки, а Детройт Пистънс победиха Орландо Меджик с 116-94 в седмия мач за 4-3. Така тимът взе плейофната серия за първи път от 18 години насам. Детройт за последно спечели плейоф на серия, побеждавайки Орландо във втория кръг през 2008. Джаред Алън изравни рекорда си в плейофите с 22 точки и 19 борби, а Кевалиърс се класираха за полуфиналите на Източната конференция след победа с 114-102 на Торонто Раптърс в седмия двубой. Алън записа 14 точки и 10 борби, включително 5 в нападение. Донован Мичел наниза 22 точки за кавалерите, а Джеймс Харден добави 18. Кими Антонели постигна трета последователна победа във Формула 1, след като спечели Гран-при на Майами. Пилота на Мерцедес отново ликува, след като триумфира преди това в Китай и Япония. Той се справи с действащия световен шампион Ландо Норис Макларен. Британецът записа най-бърза обиколка на пистата, но това не беше достатъчно за нещо повече от второто място. Съотборникът на Норис Макларен, Оскар Пиастри, оформи подиума. В челната десетка влязох още Джордж Ръсел Мерцедес, победител в Австралия, четирикратния първенец Макс Ферстапен, Ред Бул, Луис Хамилтън, Ферари, Франко Колапинто, Алпин, Шарл Люклер, Ферари и състезателите на Уилямс, Карлос Сайнц и Александър Албан. В подреждането при пилотите Антонели е лидер с 100 точки, 20 по-малко има другия пилот на Мерцедес Ръсел, а третия Люклер с 59. По 51 имат Норис и Хамилтън. Следващото състезание в Канада е насрочено за 24 май. Отбора на Nottingham Forest с голяма вероятност гарантира мястото си във Висшата лига и през следващия сезон, след като успя да победи с 3-1 като гост Челси в двубой от 35-я кръг. По този начин футболистите на менеджера Витор Перейра събраха 42 точки и 3 кръга преди края на сезона са на 6 точки пред състава на Уест Хем, който е 18-ти и е първия под чертата на изпадащите. За Челси това беше 6-та поредна загуба във Висшата лига, като тимът вече е 9-ти в класирането и изостава с 10 точки от 5 Астън Вилла, който държи последната квота за участие в Шампионската лига. На Станфорд Бридж гостите от Нотингам успяха да улеснят изключително много задачата си още през първите 15 минути на матча, в които вкараха 2 безответни гола. През второто полувреме Нотингам увеличи преднината си на 3-0 чрез Савони в 53-та минута. В добавеното време на матча Жоао Педро върна един гол за Челси след удар с задна ножица. С 2 гола след почивката Лацио спечели с 2-1 гостуването си на Кремонезе в среща от 35-я кръг на италианската серия А. За Орлите от Рим успехът е трети в последните им 4 срещи далеч от дома, като така те се изкачиха до 8-то място с 51 точки. За Кремонезе обаче поражението може да се окаже решаващо, тъй като тимът е на 18-то място в класирането с 28 точки на 4 зад 17-я Лече, при оставащи само 3 кръга до края на сезона. Двобоя започна добре за Кремонезе, като домакините поведоха 29-та минута с точен изстрел на Федерико Бонацоли. През второто полувреме обаче Лацио обърна. В 53-та минута Густав Исаксен изравни след подаване на Тиджани Нослин, който пък се оказа автор на победното попадение в добавеното време след асистенция на Блуае Диа. Евертън и Манчестър Сити направиха зрелищно 3-3 в матч от 31-я кръг на английската висша лига, изигран в Ливърпул. След равенството Манчестър Сити остава втори с 71 точки и ще чака грешка на лидера Арсенал в битката за титлата. Лондончани имат 76 точки в актива си и матч повече. Евертън е 10-ти с 48 точки и продължава да мечтае за място в Европа.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Спортен обзор на седмицата.
1: Нью-Йорк постигна категоричен успех срещу гостуващия Филаделфия с 137-98 в откриващия матч от полуфиналните плейофи на Националната баскетболна асоциация и стана първия отбор в историята на елиминациите, който печели три поредни срещи с повече от 25 точки разлика. Домакините продължиха силната си серия от първия кръг срещу Атланта с 63% успеваемост при стрелбата от игра. А Джейлън Брансън изпъкна с 35 точки, 27 от които през първото полувреме. Пол Джордж беше най-резултатен за гостите с 17 точки. Със силна игра в последната четвърт, Миннесота стигна до успеха с 104-102 в залата на Сан Антонио в първи матч от полуфиналните плейофи на Запад. Джулиас Рандъл записа дабл-дабл, 21 точки и 10 борби за Миннесота, а Антони Едуардс допринесе с 18 точки. Едуардс се завърна в игра като резерва, след като получи контузия на лявото коляно на 25 април и се очакваше да отсъства няколко седмици. Дилан Харпър се отличи с 18 точки за Сан Антонио, а звездата на тима Виктор Уембаняма завърши с 11 точки, 15 борби и рекордните в плейофите на NBA 12 блокирани изстрела. Рома победи убедително Фиорентина с 4-0 като домакин срещу 35-я кръг на италианската футболна лига. Римският тим реализира 3 гола през отлично първо полувреме, подхранвайки надеждите за място в топ 4 и участие в шампионската лига. Столичният клуб се изкачи на петото място във временното класиране на серия А с 64 точки, само една за четвъртия Ювентус. Фиорентина е в серия от 3 мача без успех в първенството, като се намира на 16-та позиция с 37 точки, колкото има и 15-тият Каляри. Това беше първа загуба за Фиорентина в лигата от 8 мача насам, като отбора от Флоренция все още се нуждае от точки, за да гарантира оцеляване в серия А. Арсенал ще играе на финала на Шампионската лига за първи път от 20 години. Артилеристите стигнаха до най-важния матч в европейския футбол след победа с 1-0 над Атлетико Мадрид в реванша от полуфиналите. В предишния двубой двата тима завършиха 1-1 в Мадрид и така играчите на Микел Артета продължават напред с общ резултат 2-1. В финала в Будапеща артилеристите ще очакват победителя от двойката между Пари Сен Жермен и Байер Мюнхен. Букайо Сака вкара единствения гол в срещата на Емирейтс. Английския национал вкара след добавка в 45-та минута след удар на Леандро Тросар, който беше блокиран от вратаря Ян Облак. Словенецът обаче нямаше какво да направи срещу удара на Сака, който беше от не повече от 2 метра от вратата. Ситуацията на Сака бе едно от много малкото голови положения за целия матч и за двата отбора. Другата чиста ситуация за Арсенал дойде през второто полувреме, когато Виктор Гьокереш стреля над вратата от границата на вратарското поле. Арсенал ще играе два за втори път в историята си в финал на Шампионската лига. При предишните си участия лондончани загубиха с 1-2 от Барселона.

0: Гръцкият грант Олимпиакос стана първият тим, който се класира за участие в финалната четворка на Евролигата. В третия матч от четвъртфиналната серия с Монако, баскетболистите на Йоргзо Барцока спечелиха 105-82 и с 3-0 успеха елиминираха своя съперник. Двубоя в княжеството беше решен още преди почивката. След 20 минути игра, гостите от Гърция водеха с 21 точки при 61-40 и макар да свалиха темпото във втората половина на двубоя, техният съперник не успя да ги застраши по никакъв начин. Българската звезда на Олимпиакос Александър Везенков завърши с показатели 10 точки, 6 борби, 3 асистенции за 23 минути в игра и не направи най-добрия си матч, но това не бе и нужно. Еван Фурние поведе нападението на тима от Пирея с 22 точки, Алек Питърс прибави 18, с 14 завърши Томас Лоукъп. За Монако, който приключва участието си за тази година, най-резултатен с 21 точки беше Матю Стразел. Джарон Блонсъмгейт добави още 19. Израелският полуфинал Тел Авив постигна много важна победа срещу Реал Мадрид с 76-69 в третия матч от четвъртфиналната серия на Евролигата и Гран Фарена Ботевград. От първия ред матча изгледа треньора на футболния Левски Хулио Веласкес. С този успех Апоел намали изоставането си серията на 1-2 победи и запази шансове за класиране в финалната четворка. Тимът, воден от Димитри Ситудис, трябваше задължително да спечели и успя, въпреки че изоставаше с 10 точки в хода на срещата. Реал започна по-силно и спечели първата четвърт с 21-18, а втората част беше за Апоел 16-15. Решаваща се оказа третата четвърт, в която домакините доминираха с 21-10. В последната част Реал взе превес 23-21, но това не беше достатъчно да обърнат развоя на матча. Най-резултатни за Апоел бяха Крис Джонс и Елайджа Брайант с по 19 точки. За Реал Мадрид най-много точки отбеляза Трей Лайлс 13. Четвъртият двубой от серията ще се проведе отново в Ботевград на 7 май. Отборите на Локомотив София и Ботевград се завършиха наравно 2-2 в матч от 33-я кръг в третата осмица на Първа лига. Двата тима, които отдавна са си подсигурили оставането в елита и през следващия сезон направиха зрелищен матч в София, като си поделиха по едно полувреме. Първото бе за гостите, които водеха с 2-0 до 10-та минута с попадение на Мичин Тело, но след паузата железничарите възстановиха равенството с точни изстрели на Георги Минчев. В класирането Ботевград е 9 с 43 точки, докато Локомотив е 10 с 42. Двубоят в квартал Надежда в София започна с гол от съблекалнята, след като Ботевград откри още в 40-та секунда. Мартин Смоленски изведе Минчин Тело зад отбраната на домакините, нападателя безпроблемно вкара за 0-1. В 9-та минута отново на Тело реализира за гостите. Само 3 минути след старта на втората част обаче Локомотив върна един гол. Георги Минчев беше намерен на метър от гол линията от съотборника си Ангел Лясков и намали за 1-2. Четвърт час преди края главният съдия Антонио Антонов отсъди дуспа в полза на домакините. С нейното изпълнение се нагърби Минчев, който направи 2-2. Детройт започна с победа полуфиналната серия в източната конференция на NBA, след като надделя над Кливланд с 111-101 в първи матч. Ключова роля в успеха изиграха Кейт Кънингъм, който завърши с 23 точки и Тобиас Харис 20. Буталата започнаха силно срещата и още в началните минути изградиха двуцифрена преднина, с която контролираха развоя на двубоя през по-голямата част от времето. Въпреки това Кливланд успя да се върне в матча в заключителната четвърт, като направи серия 11-0 и изравни резултата при 93-93. Детройт обаче реагира на време и отново наложи темпото си, за да затвори мача в своя полза.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
0: Един час българска народна музика по Радио Веселина.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата, с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Даксър. Отличен баланс, качество, цена. Даксър. Със силата на Ревизол за максимална сигурност на полето. Доказана в 3 поредни години. Купете минимум 80 литра Даксър и сложете 160 евро във вашия персонален сейф. А за всеки следващ литър ние ще добавим по още 2 евро. Спестявайте разумно с балансьора при фунгицидите Даксър и сейф от BASF. Решения в земеделието.
2: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Мултивитамини Alive. Натурална супер храна в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага.
5: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
0: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
3: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
4: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е какаов крем Ну Крема. Слешници 600 грама за 1 евро и 99 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена,

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Със заповед на министър-председателя Румен Радев са назначени 18 заместник министри. Това съобщават от пресцентъра на Министерския съвет. После началник на политическия кабинет на министър-председателя поема Николай Копринков. Министерството на финансите на длъжността заместник министър е назначен Методи Методиев. Заместник министър на иновациите и дигиталната трансформация поемат Атанас Мазнев и Мира Йосифова. Галя Александров е назначена за заместник министър на здравеопазването. В Министерство на енергетиката поста заместник-министър поемат Любомира Ганчева и Кирил Темелков. Поля Занева е назначена за заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството. Ася Панджерова поема поста заместник-министър в Министерство на образованието и науката. Заместник-министър на труда е Надя Клисурска-Жекова. В Министерството на економиката, инвестициите и индустрията поста заместник-министър поема Михайла Карадимова. Калоян Милтенов е назначен за заместник-министър на вътрешните работи. За заместник-министър на транспорта е назначена Кристина Велинова. В Министерство на външните работи за заместник министър е назначена Иванка Ташева. Пост на заместник министър в Министерство на околната среда и водите поема Атанас Костадинов. Заместник министър на земеделието Иван Палигоров. В Министерство на отбраната Катерина Граматикова е заместник министър. Мариела Модева поема пост заместник министър на туризма, а Пламен Славов е назначен за заместник министър на културата. Държавният глава Илияна Йотова ще присъства на традиционната церемония по издигането на знамето на Европейския съюз пред президентската институция по повод Деня на Европа. Президента и върховен главнокомандващ ще приеме почетния кърло на националната гвардейска част. България отбелязва Деня на Европа за 19-ти път като държава членка на Европейския съюз. На този ден през 1950 е подписана декларацията на Робер Шуман, който полага основите на Европейския съюз. През 1985 година в Милано ръководителите на страните от общността решават 9 май да бъде честван като Ден на Европа. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че би искал прекратяването на огъня в войната на Русия в Украйна да продължи повече от 3 дни, предадоха световните агенции. По-рано Тръмп обяви 3-дневно примирие във войната от 9 до 11 май, припомня Ройтерс. Бих искал този конфликт да приключи, добави той пред журналисти на Южната Морава на Белия дом. Тръмп каза още, че руският президент Владимир Путин и украинският президент Володимир Зеленски веднага са се съгласили на предложението му за временно прекратяване на огъня. Помолих за това и президента Путин се съгласи, Зеленски се съгласи, двамата без колебания, каза той. Американският президент заяви, че е готов да изпрати свои преговарящи в Москва, ако прецени, че това ще бъде полезно за преговорния процес. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. ЦСКА София победи с 1-0 ЦСКА 48 като гост на стадиона в Бистрица в среща от третия плейофен кръг и излезе на второто място в лигата. Двата отбора имат по 62 точки, но ЦСКА има 3 победи в трите си директни срещи до момента, всичките на 0. Единственото попадение на Мохамед Брахими падна малко след началото на второто полувреме, като той се разписа по решаващ начин за тима си във втори пореден двубой. Домакините имаха повече си ситуации преди почивката, в това число удар в гредата, но в крайна сметка за втори пореден двубой те отстъпват с 0-1, след като паднаха в края на миналата седмица при визитата на Левски. Все пак двата отбора ще се срещнат още веднъж до края на първенството, като явно за втората позиция в първенството се очертава битка и с участието на Лудогорец. Днес облачността е по-често значителна.

0: Относителна купеста и купестодъждовна. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд. В планинските райони валежите ще са значителни, ще прегърми слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури между 19 и 24 градуса. За провеждане на колоездачната обиколка на Италия поетапно се ограничава движението в отделни участъци. Надпреварата днес стартира в 12 часа в Бургас. Участниците продължават по пътя Бургас-Ветрен, след това Ветрен, Айтос, Карнобат, Сливен, Тополчене, Сливен, преминават през град Сливен, продължават по пътя Сливен-Бяла, прохода Вратник, Майско, Елена, Миндия, Мерандия, Лясковец, преминават по общинската пътна мрежа на Лясковец до Шереметия и после по пътя Шереметия-Велико Търново, по личната мрежа на Велико Търново, а финалът на етап е около 17 часа в центъра на града.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото.
1: Здравейте, аз съм Мария и това е предаването Доктор Здраве. За да вървим изправени в живота,

0: е нужно да се погрижим за здравето на ходилата ни. Това е темата, по която ще говорим днес с Даниела Павлова, специалист по терапевтичен педикюр и грижата за стъпалата. Създател на Julia Academy, специализиран център за обучение в терапевтичния педикюр. Даниела Павлова, здравей и добре дошла в предаването Доктор Здраве.
1: Здравей, Мария. Много ми е приятно, че съм отново част от твоето предаване и за мен е истинско удоволствие, ако мога да бъда полезна на твоите слушатели.
0: Когато стъпалата говорят, как терапевтичният педикюр връща лекотата в движението? Темата е с продължение от миналата събота. Даниела, какво означава, че стъпалото е основата на тялото?
1: Много е важно стъпалото да ни е в правилна позиция и да е поддържано с индивидуално изготвени стелки, защото всъщност от него започва изменението по цялата ни костна система в тялото. Това означава, че можем да, ако то не е в правилната си позиция, има паднали сводове, дали напречен, дали надължен, има пускостъпки, може да има пронация на стъпалото, което е завъртане на вътрешната страна на стъпалото, супинация външно или завъртане на стъпалото. И ако има всичките тези изменения, започват да се натоварват коленете, започват да се променя като цялост на тялото. Така че малко отклонение в оста на стъпването може да доведе до много сериозни натоварвания на горето тялото. За това казваме, че стъпалото е нашата основа, за която трябва да полагаме много-много сериозни грижи, редовни и при добри специалисти.
0: До какъв най-сериозен проблем може да доведе едно леко изкривяване на стъпалото?
1: Той не е един, в смисъл могат да бъдат много сериозни проблеми. Тазобедрената става, ушипяване в врата, ушипяване в самите стъпала, също така може на петата, например. Като цялостно дисбаланс в тялото може да се получи. Тялото започва да компенсира и това води до натрупване на напрежение и възпаление в стъпалите. И в мускулатурата също, може в сухожилията.
0: Какво представлява и как помага така нареченият анализ на стъпването? Ще чуете от нашия здравен специалист след малко. Това е предаването Доктор Здраве.

0: Диетата не е просто естетика, а основа за здравето на цялото ни тяло. По тази тема разговаряме днес в предаването Доктор Здраве с Даниела Павлова, специалист в терапевтичния педикюр и грижата за стъпалата. Даниела, какво представлява така нареченият анализ на стъпването? Как помага на хората?
1: Анализът на стъпването специално, това е нещо ново, с което аз най-накрая се реших да вникна, да се запозная в дълбочина, защото ние до сега бяхме полезни с консултацията, която правим, и именно да измерим стъпалата в сантиметри на широчина, да го разпитаме с какво се занимава, какъв е, каква е активността му като цяло, кога са му проблемите, заболявания, алергии. В смисъл, това е смъкната на мен, на всеки, но като цяло имахме много така питанки и въпроси, на които не намирахме решение, и започнахме да правим анализ на стъпалата с специален уред. Той прави анализ и диагностика на походката и на цялото ни тяло, каква му е неговата позиция. Съответно, по това можем да разберем дали има изкривяване, дали има супинация, дали има пронация в вътрешно и външно завъртане на стъпалото. И всичките тези неща, които ни показва нашия уред, ни дават допълнителна информация. Свързваме болката с измененията и можем да бъдем в пъти по-полезни. Съответно, изготвяме индивидуално направени стелки, отливкаме тяхното кръче, защото не можем да използваме стелки, които се продават по мрежата, и всяка стелка е за всеки човек. Всеки човек има индивидуална нужда и индивидуално внимание от към процедура, от към стелки и от към терапия, разбира се, и грижа. Така че с анализа на стъпването наистина човек може много да си помогне за много заболявания по тялото, болки и изменения по краката.
0: Колко време като продължителност взима този анализ?
1: Самия анализ е не повече от 5 минути, но като цяло консултацията, която вникваме на клиента, е някъде около 30-40 минути. Ние само си говорим и се преглеждаме.
0: Какво може да направи всеки, за да има здрави стъпала? Отговорът на този въпрос ще чуете от нашия здравен специалист след малко. Това е предаването Доктор Здраве.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10.
1: Позволете ми да ви удивя. Все пак аз съм удивително луканкова наденица от Бони. Не просто наденица, а удивителна. Не просто удивителна, а луканкова. Не просто удивително луканкова наденица, а звездата на надениците. Така ми казват. А барбекюто загряли вече? Извинявайте.
2: Удивителна луканкова наденица от Бони. Звездата на надениците.
3: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
4: Къде-къде?
3: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
5: В твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия с средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
6: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 7 до 10 май в Лидъл. Прясно цяло пиле градус за 3 евро и 6 цента килограма. Бял хляб за 49 цента. Бяло пшенично брашно за 45 цента. 5 килограма български мити картофи с 50% намаление за 2 евро и 15 цента. И 400 грама гъби портобело за евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
7: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 20.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото.
1: Когато стъпалата говорят. Как терапевтичният педикюр връща лекотата в движението? По тази тема разговаряме днес в предаването Доктор Здраве с Даниела Павлова. Специалист в терапевтичния педикюр и грижата за стъпалата, което има отношение към цялостната биомеханика на тялото. Даниела, какво може да направи всеки един от нас, така че да има здрави стъпала?
2: Най-вече е да не игнорира болката, защото това е най-важният сигнал от нашето тяло, че трябва да обърнем внимание. Така че болката никога не трябва да се игнорира и винаги да се предприемат дори и превантивни мерки при съвсем леко изразена болка. Да избира удобни обувки за своите крака, което означава да са от естествени материи, да са максимална широчина и наистина да се стараят хората да разберат, да се постараят да разберат точния си размер обувки или в сантиметри най-добре да се измерва стъпалото. И когато човек си купува нови обувки, просто да каже в магазина и към метърче, с което да си измеря стелката на обувката. Да извади стелката, да си измери с метърчето и да прецени дали това е неговата обувка. Няма нищо срамно. Напротив, ако 10 човека в магазина видят как един го прави, така ще се предаде тази информация, която наистина е много-много важна и изобщо не е за пренебрегване. Да поддържа редовната си грижа за краката и за тялото си и да потърси специалист на време. Не когато е вече крайно непоносима болката или не е приятна визия на краката си. Така че просто трябва да се търси специалист на време при първите сигнали, които получаваме от нашето тяло.
1: Даниела, ти имаш малко детенце отскоро. Как успяваш да съчетаваш майчинството с работата?
2: Това е доста сложен процес. Аз не вярвах, че ще успея и ще се справя и бях много притеснена, че докато съм по майчинство, ще спре моето развитие и няма да мога да бъда полезна на никой с нищо. Но всъщност се оказа, че това беше един момент от живота ми, в който аз надградих в пъти повече себе си. Получих една друга гледна точка на изобщо визията за работата ми. Вече имам така една изградена структура, какво точно искам да се случи в България, в нашата сфера.
1: Това е предаването Доктор Здраве. Има още какво да чуете по темата. Останете с нас, връщаме се след малко.

0: Смрт усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги. Добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки далничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Приаксор. Баланс между сигурност, физиология и оптимизирани разходи. Приаксор. Защита за посевите от 7 болести и мощен тласък за физиологията с изключителен зелен ефект и толерантност към стреса. Закупете минимум 80 литра Приаксор и отключете 240 евро във вашия персонален сейф. А за всеки следващ литър ние ще добавим по още 3 евро. Сейф от BASF. Спестявай разумно. Инвестирай умно. От BASF. Решения в земеделието.
2: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
3: Веселина Фолк.
2: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
4: Trendyol е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
5: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 53%. Вземи килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card и мляно кафе, лаваца, Куалита Роса 250 грама за 4 евро и 99 цента. Kaufland.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: духа и тялото.
1: Грижата за стъпалата е основа за здравето на цялото ни тяло. Затова разговаряме днес с Даниела Павлова, специалист в терапевтичния педикюр и грижата за стъпалата. Даниела, как се развива терапевтичният педикюр в България?
2: До наша радост все повече започваме да набираме популярност. Тук обаче идва един проблем, че много хора започнаха да се пишат и вписват като терапевтични педикюристи, а това всъщност съвсем не е така. Всъщност ние сме много малко хората специалисти, които гледаме какво се случва по света, каним чуждестранни преподаватели, които да ни надграждат и обучават, инвестираме огромни средства в това да можем да се развиваме на световно ниво. Хората трябва да внимават и да търсят утвърдени специалисти, защото това не е шега работа. И ако един човек с диабетно състояние попадне на едно такова място, което не е сертифицирано и няма истинските познания по въпроса, може да стане наистина много голям проблем. И само едно вмъкване да кажа, че медицински педикюр може да бъде само и единствено тогава, когато човека, който го извършва, да бъде истински медицинско лице. В България имаме едно наложено търсене на медицински педикюр, което всъщност може да бъде направено, но само ако човека има медицинско образование. Иначе всички други сме терапевтични педикюристи или сега новия начин, по който ни прие законодателството ни, това е специализирана грижа за изменения по ногтите и стъпалата.
1: Даниела Павлова, благодаря за това интервю и на финала твоите пожелания и послания към нашите слушатели за това как да се радват на едно добро общо здраве.
2: Най-вече да приемат и да си сложат първа мисъл, че болката никога не е нормална. Тя е предупреждение за това, че започва някакво изменение по нашето тяло, независимо за какво става въпрос и за коя част. Че човек може да изпитва лекота в движението си и да се радва на живота, когато започне да прилага грижа за стъпалата си. И всъщност грижата за стъпалата е грижа за цялото ни тяло.
1: Това е предаването Доктор Здраве. Аз съм Мария, благодаря за вниманието и ви пожелавам приятен ден с най-добрият микс от песни. Бъдете здрави!

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от

Европейския съюз пред президентската институция по повод Деня на Европа. Президента и върховен главнокомандващ ще приеме почетния кърл на националната гвардейска част. България отбелязва Деня на Европа за 19-ти път като държава членка на Европейския съюз. На този ден през 1950 е подписана декларацията на Робер Шуман, който полага основите на Европейския съюз. През 1985 година в Милано ръководителите на страните от общността решават 9 май да бъде честван като Ден на Европа. Президента на САЩ Доналд Тръмп заяви, че би искал прекратяването на огъня в войната на Русия в Украйна да продължи повече от 3 дни, предадоха световните агенции. По-рано Тръмп обяви 3-дневно примирие във войната от 9 до 11 май, припомня Reuters. Бих искал този конфликт да приключи, добави той пред журналисти на Южната Морава на Белия дом. Тръмп каза още, че руският президент Владимир Путин и украинският президент Володимир Зеленски веднага са се съгласили на предложението му за временно прекратяване на огъня. Помолих за това и президента Путин се съгласи, Зеленски се съгласи, двамата без колебания, каза той. Американският президент заяви, че е готов да изпрати свои преговарящи в Москва, ако прецени, че това ще бъде полезно за преговорния процес. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че примирието с Иран все още е в сила, независимо от размяната на огън в Персийския залив. Три разрушители на Съединените щати бяха обстрелвани при преминаването им през Ормузкия проток. Иран съобщи, че два от танкерите му са били атакувани от американските военноморски сили. Вашингтон очаква отговора на Техеран на предложението за прекратяване на огъня. Според пакистански източници, нов кръг от преговори между двете държави може да се проведе още следващата седмица в столицата на Пакистан, Исламабад. Предложението на Съединените щати включва спиране на огъня за поне 60 дни. По време на паузата трябва да се проведат интензивни преговори за спорните въпроси и временно да се намали военната активност в Ормузкия проток. Круизният кораб, засегнат от епидемия от хантавирус, се очаква да достигне испанския остров Тенерифе в ранните часове на неделя, съобщи оператора на круиза. Подготовката по отношение на мястото на пристигане, процедурите за карантина и скрининг на всички гости, както и плановете за по-нататъчно пътуване на всички гости и засегнатия екипаж се ръководят от организации от редица страни, се посочва в изявление на Ocean Light Expeditions. Сред тях са Световната здравна организация и холандските власти, като се работи в тясно сътрудничество с испанските власти, добавиха от компанията. Операторът заяви, че към петък вечерта никой на борда на круизния кораб Хондиус, плаващ под нидерландски флаг, не е проявявал симптоми. След акостирането в пристанището Гранадалия на Тенерифе, властите ще приемат медицинските процедури и евентуално връщане на пътниците у дома, съобщиха от Ocean Light Expeditions. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Борусия Дортмунд се наложи на Айнтрахт Франкфурт с 3-2 в матч от 33-я кръг на германската Бундеслига. Срещата започна по-добре за гостите, които откриха резултата още във втората минута чрез Йълма Сузун. В края на първата част обаче жълточерните направиха пълен обрат, като в разстояние само на 4 минути се разписаха голмайстро на тима Серо Гираси и Нико Шлотербек. В 72-та минута Самуели Инасио направи 3-1 за Борусия, с което на практика гарантира успеха на тима от Дортмунд, който отдавна си гарантира второто място в класирането и място в Шампионската лига. Борусия за пети път завършва втори в последните 8 сезона. Малко преди края на матча Йонатан Буркарт вкара и второто попадение за гостите от Франкфурт, които са на 8-мо място с 43 точки. Ако Фрайбург победи Хамбургер в неделя, то Айнтрахт няма да играе в евротурнирите следващия сезон след 6 поредни участия. Днес облачността е по-често значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд. В планинските райони валежите ще са значителни, ще прегърми слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури между 19 и 24 градуса. За провеждане на колоездачната обиколка на Италия поетапно се ограничава движението в отделни участъци. Надпреварата днес стартира в 12 часа в Бургас. Участниците продължават по пътя Бургас-Ветрен, след това Ветрен, Айтос-Карнобат-Сливен, Тополчене-Сливен, преминават през град Сливен, продължават по пътя Сливен-Бяла, Прохода-Вратник-Майско, Елена-Миндия-Мерандия, Лясковец, преминават по общинската пътна мрежа на Лясковец до Шереметия и после по пътя Шереметия-Велико-Търново, по улица
публичната мрежа на Велико Търново, а финалът на етап е около 17.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Минус 25% на всичко. Pink Friday от Miamante започва сега. От 8 до 15 май. Ексклузивно на miamantehair.bg. Твоят момент за минус 25%. We love your hair.
5: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 9 до 10 май само с Lidl Plus вземи. Кайма смес за 2 евро и 29 цента. Британски чедър за 2 евро и 39 цента. 4 броя пица маргарита за 3 евро и 49 цента. Български краставици сорт Гергана за 2 евро и 99 цента килограма. И бира Корона с 50% намаление за 89 цента. Lidl. Заслужава си.
6: Искаш нов или употребяван автомобил? С Автолизинг Тиберус това е по-лесно, отколкото си мислиш. Зелена светлина за всички. Одобрение за минути. Гъвкави и ясни условия. Не чакай, шофирай новата си кола още днес. Посети ни на tiberus.bg или се обади на 0700 11 172. Тиберус. Лизинг без спирачки.
7: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
8: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: RevyCare. Условията се променят, стандартите също. Защита за посевите и подобрена физиология с силата на Revisol и F500. Купете минимум 80 литра RevyCare и получете 80 евро във вашия персонален сейф. А за всеки следващ литър, ние ще добавим по още 1 евро. Заложете на новите стандарти в растителната защита и спестете с сейф от BASF. Решения в земеделието.
2: Трендио е къщата на трендовете, мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
3: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
4: Веселина Ретро.
3: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
5: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
6: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
7: А къде се продават?
5: Навсякъде в търговската мрежа
6: или онлайн на chris06.bg.
5: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
3: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: да укрепят военните си способности, но им липсва реална решителност, се казва в текста, като се твърди, че краткосрочните национални интереси продължават да блокират реалния напредък при купуването на отбранително оборудване. Съвместните доставки биха могли да спестят до 100 милиарда евро годишно, казват те. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Действащият шампион Фенербахче се наложи на Джалгирис Каунас с 94 на 90 след продължение, като редовното време завърши 80 на 80. Така турският гранд се класира за следващата фаза, като спечели серията с 3 на 1 победи. Фенербахче си гарантира място в финалната четворка на турнира, като на полуфиналите в Атина ще играе с тима на Александър Везенков Олимпиакос. Това ще бъде 6-то поредно участие на фенерите на Final Four. Уейт Болдуин от Фенербахче прати мача в продължение, като реализира кош 1,6 секунди преди изтичане на времето. Центъра на тима от Истанбул, Кем Бирч, беше пълен лидер, като направи рекордните за него в турнира до момента 21 точки и спечели 13 борби. Валенсия победи Панатинайкос с 89 на 86 и така изравни серията до 2 на 2 победи, като ще има решаващ пети двубой между двата тима. Гардът на Валенсия, Жан Монтеро, беше над всички с 29 точки, 7 борби, 7 асистенти и 3 откраднати топки. Седи Осман беше най-резултатен за Панатинайкос с 26 точки. Днес облачността е по-често значителна, купеста и купесто дъждовна. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд. В планинските райони валежите ще са значителни, ще прегърми слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури между 19 и 24 градуса. Заради коездачната обиколка на Италия в 10.35 беше затворен под Балканския път София-Бургас от пътен възел Петолъчката до Кръговото за селото Полчане и Сливен. В Сливен основните булеварди също са затворени. След 14.30 движението ще бъде възстановявано поетапно веднага след преминаването на последните автомобили от колоната.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Здравейте във втория част на Уикенд разходка по радио Веселина. Аз съм Милен и нашето пътешествие през тайните на Ямболския край продължава с пълна сила. След като се потопихме в зелената преградка на защитената местност Ормана, сега е време да превъртим лентата на времето с хилядолетия назад. Намираме се само на няколко километра от гората в подножието на възвишението Зайчи връх, където се разполага античният град Кабиле. Това не е просто поредната археологическа площадка. Това е бил един от най-значимите политически, религиозни и икономически центрове на древна Тракия. Още с влизането в резервата усещате енергията на мястото, където великият Филип II Македонски е оставил своя отпечатък, превръщайки града в мощна крепост. Разхождаме се сред руините на масивните крепостни стени, величествените базилики и античните обществени сгради, които ни разказват истории за разцвет, обсади и величие. Най-вълнуващата част от посещението на Кабиле обаче е изкачването до самото скално светилище на върха. Тук в скалите на Зайчи връх древните траки са изсекли образа на богинята Кибела и яздеща лъв. Това е мястото, където първите слънчеви лъчи са посрещали жреците и където небето и земята сякаш се докосват. Гледката от върха е просто зашеметяваща. Пред очите ви се растила цялата плодородна низина на Тунджа, а в далечината се виждат очертанията на Стара планина и Странджа. Човек лесно може да си представи как тракийските царе са гледали към своите владения от тук, чувствайки се по-близо до боговете. Кабиле е място, което изисква време и тишина, за да чуете шепота на историята, скрит в каменните зидове. Но нашето пътешествие днес има още една спирка, която ще ни върне в сърцето на съвременния Ямбол, за да ни покаже един архитектурен шедьовър без аналог. Продължаваме уикенд разходка след малко на вълните на радио Веселина.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Слизаме от античните височини на Кабиле, за да се озовем в самия център на Ямбол, пред една от най-емблематичните сгради в България – Безистена. Построен през далечната 1509 година, този покрит пазар е единствената по рода си в страната ни запазена сграда от този тип, която днес е превърната в модерен и високотехнологичен културно-информационен център. Когато застанете пред масивните му камени зидове, имате чувството, че пред вас стои непревземаема крепост, но прекрачите ли прага, попадате в един напълно различен свят. Интериорът на Безистена е шедьовър на османската архитектура, но това, което го прави истински вълшебен, е неговата уникална акустика. Тук всеки звук, всяка стъпка и всяка дума отекват по един специфичен начин, който кара пространството да оживява. Не случайно в централната му зала често се провеждат концерти, при които гласовете на певците звучат толкова плътно и кристално, че сякаш идват от друго измерение. Вътре в Безистена миналото и бъдещето си подават ръка. Благодарение на модерните мултимедийни технологии, тук можете буквално да се срещнете с личностите, прославили Ямбол, да чуете разкази за старите занаяти и да видите как е изглеждал градът през вековете. Специалните аудиовизуални системи ни пренасят в различни епохи, докато се разхождаме по полирания каменен пот. Има нещо много символично в това, че тази сграда, която някога е била център на търговията и шума, на ориенталския пазар, днес е храм на културата и тишината. Безистената е истинския пулс на Ямбол, място, където историята не е затворена в прашни витрини, а е жива, дишаща и пееща. Преди да завършим нашата съботна обиколка, ще отделим време на още един интересен детайл от ямболската природа, който ни връща към реката и нейните лечебни сили. Продължаваме уикенд разходка с още от най-добрия микс от песни по радио Веселина.

0: Чуй звездите, разбери за планетите, научи хороскопа си за следващите дни. Всяка неделя от 9 часа.
1: Ела на големия празник на район Люлин от 7 до 25 май. Най-големият пътуващ лунапарк в България те очаква. За най-малките – аниматори, театър и творчески работилници. А за всички – мегаконцерти с любими звезди. 8 май – Десислава, 9 май – Сигнал, 10 май – 100 кила, 15 май – Deep Zone Project, 16 май – Торино и Пашата, 17 май – Анелия. Всеки ден от 10 до 22 часа вход свободен. Очакваме те в Люлин, на поляната срещу кооперативния пазар.
0: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
2: Изненадите с BabyBG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Открий всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама. Както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на BabyBG и празнувай с нас!
0: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
3: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
4: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
5: Къде?
4: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tournée. Ела

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Докато се разхождаме из центъра на Ямбол, не можем да не забележим как река Тунджа присъства във всяка част от градския пейзаж. Тя е жизнената артерия, която свързва гората Ормана, античното селище Кабиле и съвременния град в едно цяло. Реката носи със себе си безброй легенди, от разказите за скрити тракийски съкровища под дъното й до историите за нейните чудодейни сили. Малцина знаят, че районът около Ямбол е изключително богат на минерални извори, които са били ценени още в древността. Самите траки и по-късно римляните в Кабиле са изградили сложни терми, използвайки лечебните свойства на водите в региона. Дори днес минералните бани в Ямбол продължават да бъдат място за здраве и социални срещи, напомняйки ни, че земята под нас е пълна с енергия и живот. Река Тунджа е оформила и прекрасния градски парк на Ямбол, който е разположен на голям остров в средата на реката. Това е едно от любимите места за разходка на местните хора, където дългите алеи, мостовете и вековните дървета създават усещане за спокойствие в сърцето на динамичния град. Разходката в парка ни позволява да видим реката отблизо, да усетим нейния хлад и да разберем защо тя е била толкова важна за хората през всички исторически епохи. Тунджа е мостът между природата и цивилизацията, между дивия Лонгос на Ормана и подредените градски пространства. Това единство прави Ямбол и неговия район толкова специални. Тук винаги има още нещо за откриване, още една пътека, която води към ново приключение. Подготвяме се за финалните акорди на нашето пътуване, в които ще обобщим всичко видяно днес под тракийското небе. Останете в компанията на Радио Веселина.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram.
2: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е какаов крем Ну Крема. Слешници 600 грама за 1 евро и 99 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
4: Давам му целувките.
3: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
0: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay.
5: Сега в Била вземи баничка с сирене за 30 цента. Прясно мляко Олимпус 3,7%, 1 евро и 35 цента за литър. И мляно кафе

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Нашата уикенд разходка в района на Ямбол е на финалната си права. Днес преминахме през един невероятен маршрут от мистичната Лунгозна гора на защитената местност Ормана, където се поклонихме пред вековните дъбове и нежното блатно кокиче, през вълнуващия свят на фазаните до каменните алтари на античния град Кабиле. Завършихме нашата уикенд разходка в сърцето на Ямбол, усещайки акустичната магия на стария Безистен и спокойствието на река Тунджа. Този край на България ни показа днес, че природата и историята не съществуват по-отделно, а са преплетени в една здрава и красива тъкан, която ние имаме привилегията да опознаваме. Надявам се, че днешният ни разказ в уикенд разходка е успял да ви зареди с нова енергия и е събудил във вас желанието да откривате скритите съкровища на нашата родина. Ямболският край е доказателство, че не е нужно да пътуваме до далечни континенти, за да се почувстваме като истински изследователи. Благодаря ви, че избрахте да споделите тези два часа с Уикенд разходка и Радио Веселина. Аз съм Милен и ви пожелавам спокоен съботен следобед. И не забравяйте за утрешната ни среща в Уикенд разходка, когато ще ви разведа и с много нови и интересни места по света.

0: Стара Загора 95,8,
1: Хасково 91,4,
0: Ямбол 91,2,
1: Смолян 94,3,
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Силно вярвам, че България ще има своята консолидирана позиция във външнополитическите си отношения, каза президента Илияна Йотова пред журналисти на въпрос какво очаква от новото правителство по отношение на външната политика. Нашия глас в Европа трябва да бъде точно толкова силен, колкото на останалите 26 страни, посочи Йотова. Във връзка с критики към новия премиер, че не гледа към Европа, Йотова заяви, че това според нея е част от пропагандата на неговите опоненти. Кампанията свърши и изборите свършиха, допълни тя. По време на официалното отбелязване на Деня на Европа пред паметника на незнайния воин, премиера Румен Радев отдаде почит пред паметта на българските войни. Радев посочи, че в контекста на настоящите военни действия в Украина и Близкия изток, Европейския

Съюз има огромно задължение да спре кръвопролитията. Според него, Съюза трябва да демонстрира не само морално лидерство, но и воля да бъде фактор на мира на континента и в съседните региони. Радев отбеляза ролята на международната дипломация, като спомена, че намесата на президента Тръмп е спомогнала

0: вече постъпват сигнали за невероятни дейности, смешни даже, но за тях са платени огромни суми. И излизат фантастични договори за абсолютно елементарна дейност, съобщи премиера. Той посочи, че подобни проблеми има навсякъде, но най-вече в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, както и в Държавната консолидационна компания. Радев допълни, че служебното правителство ще направи всичко възможно да подготви реалистичен бюджет в кратък срок. Премиера потвърди, че главният секретар на МВР Георги Кандев ще остане на поста си, тъй като е доказал качествата си в борбата с купения вот по време на предизборната кампания. Очаквам МВР да насочи усилията си към борбата с корупцията, злоупотребите и престъпността, която мъчи всички български граждани. Там ще очаквам изключително отговорно отношение и много работа, заключи Румен Радев. Нов надпартиен алианс от евродепутати призовава за бързо създаване на Европейски отбранителен съюз, докато Европейския съюз отбелязва Деня на Европа. Да разчитаме единствено на Съединените щати за защита на Европа е опасен хазарт, се казва в изявление, подписано от законодатели от целия политически спектър. Правителствата на страните от Европейския съюз заявяват, че са готови да укрепят военните си способности, но им липсва реална решителност, се казва в текста, като се твърди, че краткосрочните национални интереси продължават да блокират реалния напредък при купуването на отбранително оборудване. Съвместните доставки биха могли да спестят до 100 милиарда евро годишно, казват те. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Действащия шампион Фенербахче се наложи на Джалгирис Каунас с 94-90 след продължение, като редовното време завърши 80-80. Така турския гранд се класира за следващата фаза, като спечели серията с 3-1 победи. Фенербахче си гарантира място в финалната четворка на турнира, като на полуфиналите в Атина ще играе с тима на Александър Везенков Олимпиакос. Това ще бъде шесто поредно участие на фенерите на Final Four. Уейт Болдуин от Фенербахче прати мача в продължение, като реализира кош 1,6 секунди преди изтичане на времето. Центъра на тима от Истанбул, Кем Бирч, беше пълен лидер, като направи рекордните за него в турнира до момента 21 точки и спечели 13 борби. Валенсия победи Панатинайкос с 89-86 и така изравни серията до 2-2 победи, като ще има решаващ пети двубой между двата тима. Гардът на Валенсия, Жан Монтеро, беше над всички с 29 точки, 7 борби, 7 асистенти и 3 откраднати топки. Седи Осман беше най-резултатен за Панатинайкос с 26 точки. Днес облачността е по-често значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд. В планинските райони валежите ще са значителни, ще прегърми слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури между 19 и 24 градуса. Заради коездачната обиколка на Италия в 10.35 беше затворен под Балканския път София-Бургас от пътен възел Петолъчката до Кръговото за селото Полчане и Сливен. В Сливен основните булеварди също са затворени. След 14.30 движението ще бъде възстановявано поетапно веднага след преминаването на последните автомобили от колоната.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Честито!
1: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
2: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
3: Айде, айде по шасе на днешния празничен ден. Какво празнуваме? Очаквам вие да ми кажете. До вечера ще направя по-така сериозен анонс. Сега честит празник и ви очаквам да се обадите и да се поздравите на 0878-80-10-80 или ръкописно, тип клавиатурно, през сайта radioveselina.bg. Следващите 4 часа музиката от нас, поздравите от вас. Гралско настроение, сестри Динери и Стоки Бенд. Весна и Деня 100 живота, Жестоко, Румина. Тега, на не Пауър, друга нашата. Йоргос Какасайос, Хени и Бресквица. Станислав Ангелов и Войводите, с народно. Константино Сергирос, Миле Кидич, Теодора и Софи Маринова, Били Исак, Майя Берович, и Валя и Жоро Любимеца. Айде, иху, аху, адега!

Румина и Жестоко. След рекламите ще чуем Йоргос Какасайос Слей и Небо и земя изпълняват Хени и Бресквица. 0878 80 10 80, или през сайта radioveselina.bg. Така може да се поздравите в честито по Радио Веселина до 16 часа.

0: Слушай VIPZone. Най-горещите новини от шоу бизнеса, ексклузивни интервюта и истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по радио Веселина. VIPZone с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Плащаш ли твърде много за автомобилна застраховка? Страсти БГ сравняваш оферти и можеш да спестиш пари от гражданска отговорност и каско онлайн. Повече пари в джоба ти, по-малко загубено време. Страсти БГ, да го направим лесно.
2: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Вземи Флекс Мрамор Медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
5: В твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия с средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Запирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the Vibe.

087-8880-10 или през сайта radioveselina.bg. Така може да се поздравите в честито по Радио Веселина до 16 часа. Тодор Келе, Ингелинко, Станислав Ангелов и войводите, след рекламите Константино Саргирос, Кадаферас. Кадаферес е положението. За най-добрия баща с много любов, поздравите за най-добрия баща са от Ина.

0: Electromix по радио Веселина.
1: Electromix 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
2: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или borivan.com.
3: Трендио е къщата на трендовете, мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото?

0: стъпките подлежат на условия.
1: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 53%. Вземи килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card и Мляно кафе Лаваца Куалита Роса 250 грама за 4 евро и 99 цента. Kaufland.
2: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
3: Веселина Фолк.
2: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни. Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

За всички лескари от Варна, които пътуват за матча днес, честита 27-та титла от варненският автомобил, така ще го нарека, Светлин и компания. Явно си се самопоздравяват с следващите песни. Вие може да го направите това, или да се самопоздравите, или пък да поздравите някого, като се обадите на 0878-80-10-80 или заявите вашето желание за поздрав абсолютно безплатно в сайта radioveselina.bg. Продължаваме с Биле Китич, Теодора и Софи Маринова, Били Исак или Айсак, знам ли го как ще чете, Майя Берович и Валя и Жоро Любимеца. Това е честито по Радио Веселина. Продължаваме до 16.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Знамето на Европейския съюз беше тържествено издигнато пред президентската институция на официална церемония по случай Деня на Европа. Държавният глава Илияна Йотова прие почетния кърл на националната гвардейска част. На ритуала присъства премиера Румен Радев заедно с министри от новото редовно правителство, кмета на София, представители на парламентарните партии, висши воени, представители на религиозните общности, както и граждани. В Деня на Европа отбелязваме единството, мира и солидарността, които обединяват европейските народи, написаха в социалните мрежи от Външно министерство. Оттам изтъкват, че след 19 години членство България е готова да бъде още по-активен партньор и да допринася за силна и сигурна единна Европа, основана на демокрация и върховенство на правото и работеща за политики, които да осигуряват благосъстоянието на европейските граждани. Външната политика не се изчерпва с един мандат, тя е линия, която държавата трябва да държи, за да гарантира националните си интереси, коментира министъра на външните работи служебния кабинет Надежда Ненски пред Нова. Попитана дали Андрей Гюров би бил подходящ кандидат за президент, тя отговори: изпитвам голям респект към него. Той има много ясна визия за национални интереси и успя да създаде звезден екип. Гюров би бил една добра кандидатура. Ненски изрази предпазливост относно бъдещите действия на новата власт. Знаем позициите на бившия президент Румен Радев, но тепърво ще видим действията на министър-председателя Румен Радев. Дипломацията е изкуство да защитаваш интересите си, без да губиш уважението на съюзниците. Всяка грешка може да бъде плащана от поколения след нас, заяви тя. По повод критиките за 10-годишното споразумение с Украина, Ненски внесе уточнение. Това не е договор, а меморандум за намерения. Разглеждайте го като рамка или врата, през която можем да влезем, а може и да не влезем. Това е дългосрочна инвестиция в доверие, а не икономическа тежест за България. С мащабно събитие в лондонската зала Royal Albert Hall, специални продукции на BBC и поздравления от британското кралско семейство, беше отбелязан стотния рожден ден на сър Дейвид Атънбъро, една от най-емблематичните фигури в световната документалистика и защитата на природата. Кулминацията на празненствата беше спектакълът, излъчен по BBC от Royal Albert Hall в Лондон. Събитието събра известни природозащитници, телевизионни водещи и музиканти, а програмата включваше архивни кадри от най-знаменитите

знаковите филми на Атънбъро. Сред най-коментираните моменти беше специалното поздравително видео от британския крал Чарлз III. В обращението си Чарлз подчертава дългогодишното си приятелство с Атънбъро и благодари на неуморната му работа в показването на красотата и крехкостта на природния свят.

0: трансфер. Скаути на виолетовите са наблюдавали няколко мача на 24-годишния алжирец, сред които е и дербито с ЦСКА, спечелено с 3-1, в което Борас кара втория гол за сините, с което тимът направи обрат. Смята се, че ръководството на Левски няма намерение за сега да продава Акрам Борас, който е смятан за ключов играч за отбора. Тулуза вече има трансферна история с Левски, като през 2020 година купи нидерландския халф на сините Стайн Спирингс, който се превърна в основен играч и в френския отбор. Борас пристигна в Левски през август 2025, като има договор с клуба до 2028. Според специализирания сайт Transfermarkt, цената на футболиста в момента е 1,2 милиона евро, но от Левски със сигурност ще искат повече за един от най-добрите си играчи. Максималните температури днес са между 19 и 24 градуса. През нощта от запад облачността ще се разкъсва и намалява и валежите ще спират най-късно в планините в североизточните райони. Минималните температури ще бъдат между 9 и 14 градуса. Утре в източна България, след обяд и в Рило-Родопския масив, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса. На 11 май понеделник от 8 до 17 часа за полагане на маркировка ще се променя организацията на движението от 71 до 74 километър на автомагистрала Хемус, област Ловеч. Поетапно ще се ограничава движението в активната и аварийната лента, като трафикът ще преминава в изпреварващата.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Честито!
1: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
2: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
3: Втория част на Честито започва, даже има някой на живо. Здравейте! Добър ден!
4: Алло! Алло! Да. Алло, добър ден, господин Вълчев!
3: Добър ден, кажете!
4: А може

0: направите един по-добър, ако може за мой приятел. Ако може за мой приятел Силви Антов от пета група с физики централен затвор, а по-добрите са от Младен Маринов и ти пожелавам хубав ден. От Младен Маринов за Силви Антов от пета група. Нека да е живи, здрав и скорошно излизане. И на вас ви пожелавам хубав ден, господин Вълчев.
1: Благодаря и на вас да ви е много хубав. Пак да кажа, в обедното издание на честито песни не се избират, те са избрани. Специално за Марин, който пътува за Изпарих и обожава това радио от Марин. Демек, той се само поздравя, доколкото разбирам. Свилен Симеонов, честит празник на Георги Симеонов от Големо Бабино с пожелание за крепко здраве, щастие и късмети да слуша повече от Първа армия. Още някой на живо, здравейте.
2: Алло?
1: Да.
2: Здравейте.
1: Здравейте, слушам ви.
2: Може ли една песничка да пуснете и един поздрав да направим?
1: Направете поздрава.
2: На оркестър...
1: Песни в обедното издание на честито, току-що казах, пък и никога не са се избирали, така че каквото е заредено, може да поздравите когото пожелаете. Така че направете...
2: Кога да правят с песничките поздравите?
1: До вечера.
2: Добре, благодаря.
1: Да. А кого искате да поздравите?
2: Ми до вечера ще го поздравим, който трябва.
1: Добре, до вечера го поздравете тогава. Поздрав за всички жълто-черни сърца, които пътуват към Варна. Нека гласът на Ботев Пловдив се чува силно навсякъде. Само Ботев от Виктория Георгиева. Добър ден, здравейте.
3: Добър ден.
1: Да, слушам ви.
3: Искам да поздравя всички левскари с песен по ваша сбор.
1: А вие сте?
3: Моля?
1: А вие как се казвате?
3: Даяна.
1: Даяна, откъде сте, Даяна?
3: От Раднел, потом за Мача. София, за Герена.
1: Идваме от север, идваме от юг. Всичките от Раднево пак ще бъдем тук. Весело да ви е на стадиона и да се радвате, че не се знае после пак кога. Лек път и поздрави. Поздрави на шофьора.
3: Да, съм
4: обратно.
1: Живи и здрави и лек път.
3: Да,

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение

И аз знам за едни сълзи, които падат нагоре, но няма да ви обяснявам сега за тях. Ще поздравим лескарите от Раднево, без аварийно, от Варненските лескари с следващите песни. Моето зайче, на Десислава, Сакис Верус, Тика так так, Гола, Наташа Бекловац, Стоян Петков и Ашли, Како Николинке, Зеферис на вас, Канекати, Нечо да живим без тебе, Румяна Попова, Мирослав Илич, Радко Петков и Камелия без теб, Никифорос, Виталкас, Надица Демов, Таня Боева, ако остане време за Йорго Гесемис, остане, ако не е,

0: Рождество честито!
1: Настроение!
0: Поздрави!
2: И най-добрият микс от песни.
0: Всеки делник от 13 до 15 часа.
2: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
3: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
4: Веселина Ретро.
3: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
5: Ела на големия празник на район Люлин от 7 до 25 май. Най-големият пътуващ лунапарк в България те очаква. За най-малките – аниматори, театър и творчески работилници. А за всички – мегаконцерти с любими звезди. 8 май – Десислава, 9 май – Сигнал, 10 май – 100 кила, 15 май – Deep Zone Project, 16 май – Торино и Пашата, 17 май – Анелия. Всеки ден от 10 до 22 часа вход свободен. Очакваме те в Люлин, на поляната срещу кооперативния пазар.
3: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
6: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Итал Diamond.

0: Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, Sofia Ring Mall, първи етаж и Hitmax Младост.
1: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C плюс S за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
2: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е какаов крем Ну Крема. Слешници 600 грама за 1 евро и 99 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена.

Добре спаваш. За маргарина да се стяга в кръста от Пешо. Мартин Георгиев поздравява феновете на Боте, пътуващи за Варна. Честит празник на Георги Георгиев от Големо Бабино, с пожелание да стане професионален футболист от Силен Симеонов и само Боте Враца пише, и аз така го прочитам. Како Николинке, след рекламите ще чуем Нечо, да живим без тебе, но преди това заферисме вас преди Мирослав Филиш и Румяна Попова с Кане Кати.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.
1: Трендио е къщата на трендовете, мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
2: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
3: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
4: А къде се продават?
2: Навсякъде в търговската мрежа
3: или онлайн на chris06.bg.
2: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
5: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 9 до 10 май само с Lidl Plus вземи кайма смес за 2 евро и 29 цента. Британски чедър за 2 евро и 39 цента. 4 броя пица маргарита за 3 евро и 49 цента. Български краставици сорт Гергана за 2 евро и 99 цента килограма. И бира Корона с 50% намаление за 89 цента. Lidl заслужава си.
0: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay.
6: Изненадите с BabyBG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Откри всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама. Както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на BabyBG и празнувай с нас!

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0878 80 10 80 или през сайта radioveselina.bg. Така може да се позволите до 16 часа в честито. 14 са новините на Радио Веселина, след което отново продължаваме с вашите поздрави. Сега нечу да живим без тебе, Румяна Попова и Мирослав Илич, за всички влюбени.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: С тържествен концерт, танцови изпълнения и празнична атмосфера в градинката пред Националния дворец на културата беше отбелязан Денят на Европа в столицата, предаде БГНС. Събитието събра стотици граждани и гости на София, които станаха част от празника, посветен на европейските ценности, културно многообразие и единство. Началото беше поставено с изпълнение на европейския химн «Ода на радостта» от Софийския духов оркестър, част от синхронна инициатива, в която музиканти в 30 европейски градове изпълниха произведението едновременно като символ на принадлежността към Европа. Празничната програма продължи с пъстри танцови изпълнения на ученици от столични училища, представящи културното богатство на държавите членки на Европейския съюз. Кмета на София Васил Терзиев определи 9 май като светъл ден, който неизменно провокира размисъл за силата и визията на европейските лидери след Втората световна война. Българската агенция по безопасност на храните ликвидира 4 огнища на шарка по дребните преживни животни в Пловдивско. Фермите са дезинфекцирани. Заразата е още от лятото миналата година, но до момента не беше унищожена. В региона има още 12 стари огнища на шарка, които са поставени под възбрана. Стопаните обаче отказват да изпълнят закона и не допускат инспекторите до оборите. Подобна е ситуацията с стадото с потвърдена чума във Велинград. Предстоят действия за приключване на тези огнища. Сега заради тях са забранени движението, населването на стопанства и търговията с живи животни от Пловдивска и Пазарджишка област, както и от отделни селища.

0: ставайки широкообхватни реформи за борба с корупцията. Унгарският президент Тамаш Сулёк откри заседанието, приветствайки депутатите, избрани на общите избори на 12 април, които гласуват за назначаването на Мадир за ръководител на правителството. Отвън стотици хора се събраха, за да гледат церемонията на големи екрани, разположени около сградата с изглед към Дунав. По-малко от две години след съкрушителната си победа на парламентарните избори във Великобритания, лейбъристката партия претърпя тежък удар на местните избори в Англия и в изборите за парламенти на Уелс и на Шотландия. Лейбъристите загубиха около 1400 места в общинските съвети в Англия, включително в десетилетни техни крепости в северната част на страната, части от Лондон и Есекс. Простиха се с над 100 годишната си доминация в Уелс в полза на националистическата лявоцентристка партия Плайт Камри, която се обяви за напускане на Обединеното кралство и даже остава трета сила в парламента в Кардиф. Шотландия за пети пореден път спечели националната партия, а лейбъристите делят там статута на втора политическа сила с партията на популиста Найджел Фарадж. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Елена Рибакина от Казахстан, американката Джесика Пегула, японката Наоми Осака и Алина Свитолина от Украина се класираха за третия кръг на силния турнир по тенис на клей в Рим. Поставената под номер 2 в схемата на турнира Елена Рибакина надигра Мария Сакари от Гърция 6-4-6-1 за час и 15 минути на корта. В третия кръг Рибакина ще се изправи срещу Александра Еала от Филипините, която елиминира китайката Синьо Иван 6-4-6-3 във втория кръг. Напред в Рим продължава Джесика Пегула, която надигра най-добрата туркиня Зейнеп Сюнмес с 6-4-6-0. В третия кръг Пегула ще се изправи срещу швейцарката Ребека Масарова, която победи Лейла Фернандес от Канада с 3 сета 4-6-6-4-6-4. Наоми Осака елиминира Ева Лис от Германия след 6-4-4-6-6-3. Азиатката ще срещне рускинята Диана Шнайдер в следващата фаза. Напред продължава и Елина Свитолина от Украина, която се наложи срещу италян Ноеми Базилети 6-1-6-3. Свитолина ще играе в третия кръг с Хейли Батист от САЩ, която се справи в тази фаза срещу швейцарката Зимона Валтерт 6-7-6-4-6-4. Мадисън Кийс от САЩ и Никола Бартункова от Чехия ще играят една срещу друга в третия кръг в Рим. Максималните температури днес са между 19 и 24 градуса. През нощта от запад облачността ще се разкъсва и намалява и валежите ще спират най-късно в планините в североизточните райони. Минималните температури ще бъдат между 9 и 14 градуса. Утре в източна България, след обяд и в Рило-Родопския масив ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса. Агенция Пътна инфраструктура планира превантивен ремонт на 13 км от автомагистрала Хемус на територията на област Шумен. Ще се ремонтира платното за София в участъка от пътен възел Каспичан до кръстовището с първокласния път Шумен-Варна. Като всички превозни средства ще преминават двупосочно в платното за Варна. Предвижда се дейностите в отсечката да започнат на 11 май. Проектът включва цялостно преасфалтиране на настилката, подобряване на отводняването, нови пътни знаци, ограничителни системи и маркировка. Прогнозният срок за завършване на строителните работи е 31 юли.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: честито!
1: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
2: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
3: 11 минути след 14 часа. Добър ден, здравейте на живо, кого искате да поздравите?
4: Може ли да поздравя братовчетката Поля Панайотова от Панагюрище, понеже днес навършва 27 години, от нейната братовчетка Мария Дейкова се обажда. Господин Мета, ако се не лъжаще вие.
3: Да, не се лъжете.
4: И пожела да е жива и здрава и все така добра. Тя е Панайотова по баща ма Бул, съпруг Евангелова.
3: Така и двете да. Фамилии да кажем, да я разпознаем тотално. Добре, всички песни до края да бъдат за нея. Нещо, кучето пригриза кабела. От Ангел Бошков, за неговите колеги по случай започване на синажа, лека и безаварийна работа. Честит празник на Георги Крумов от Враца, с пожелание за здраве, щастие и пари от Диди и цялата компания. От Свилен Симеонов, още някой звъни да го чуем. Здравейте!
5: Честити песни за Светлани Лочев.
3: Така да бъде. Това ли е само този поздрав ли искате да... Да, явно, да.

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

0: Поздрав за моите братия, Коцето и Киро. Обичам ви много, братия, ви чакам. Скоро лято почва и ви искам подготвени от холандеца. Александър Доспадски от град Велинград. За неговите приятели и редовни слушатели на радио Веселина от село Тополово, че вермето готово ли е, на здраве на всички. Поздрави сега и за някой на живо. Здравейте.
1: Добър ден.
0: Добър ден, слушам ви.
1: Може да поздравим моята майка Рени Петрова.
0: Да.
1: От град Кюстендил се обаждам.
0: Така.
1: Ако може с песента на Рума Попова, ако може.
0: Песни се избират вечер. Сега продължаваме с Дали съм жив на Саша Роман и Кали. След това Ана Виси, след нея не е да украден. Формация Паскалевска, Кадора, Танос Петрели, Здара Бубамара, Ария, Елени Грива и Хурачине. Опа, това са песните до края на този час в честито по радио Веселина.

0: всяка сутрин, точно в 5. Любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
2: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или borivan.com.
3: В твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия с средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. Тръсти. Проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Тръсти. Всичко за автомобила ти е на едно място.
5: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 53%. Вземи килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card и мляно кафе Лаваца Куалита Роса 250 грама за 4 евро и 99 цента. Kaufland.
6: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
7: Къде, къде?
6: Е как къде? StoreBG.
8: Този път май плочките лепнаха перфектно.
9: Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
10: Пролет, празници, пътуване.
11: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
10: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
11: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
10: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
12: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18.

0: Кака Дора идва в ефира на честито. Поздрави за Стефан и бучката от Жеравна от трите петици. Извинявайте. На здраве за Галя Георгиева от Враца. Жива и здрава да бъда от компанията в Големо Бабино. Честит празник на Войчо Гого, който днес празнува в село Сърнец. Поздравите са от неговата племеница Мирая. На здраве на цялата компания. Някой на живо. Здравейте, добър ден.
1: Добър ден.
0: Да, слушам ви.
1: Поздрав за празни майка ми.
0: Да.
1: Няма значение, коя песен е. Дан Касмин, се казва.
0: Така.
1: На 76 години.
0: Добре.
1: Става ли?
0: Да, да, вие сте на живо. Каквото кажете, се чува.
1: Да.
0: Да. Живи, здрави, бъдете, поздрави на майка ви. Пък и вие чухте, че направихте поздрава чрез вашето радио. Сега формация Паскалев след рекламите Танос Петрелис и Адиор Тоти Франческо Тоти.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Сега в Била вземи баничка с сирене за 30 цента. Прясно мляко Олимпус 3,7%, 1 евро и 35 цента за литър. И мляно кафе Нова Бразилия 200 грама за 2 евро и 49 цента. От 7 до 13 май в Била.
2: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена Шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay.
3: Искаш нов или употребяван автомобил? С Автолизинг Тиберус това е по-лесно, отколкото си мислиш. Зелена светлина за всички. Одобрение за минути. Гъвкави и ясни условия. Не чакай, шофирай новата си кола още днес. Посети ни на tiberus.bg или се обади на 0700 11 172. Тиберус. Лизинг без спирачки.
2: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
4: Веселина Фолк. Веселина...
2: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
5: Майонеза Краси. Любима в делници и празници.
6: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.

0: Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Max Credit.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Max Credit BG.

две, три, четири за майсторите от село Костенец от Атарас Дарандашев. Петя Петрова поздравя семейство от Ченеви и тяхната победа, наклона на черта дъщеря им Стефани, и за цялата компания, с които са заедно в село Айдемир, област Силистра. Поздрави за Мариана от Подрия, която празнува своя рожден ден и стана на 66 години от семейството, и специални поздрави от Пловдив от Мария. За сладката Ноа от София, бъди жива и здрава от София.

0: Бистрице 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Разбира се, че ще оставим Георги Кандев. Това заяви категорично премиера Румен Радев на въпрос дали главният секретар на МВР ще запази поста си. Той доказа своите качества в цялата предизборна кампания и борбата с купения вод. Аз очаквам МВР да насочи вече своите усилия от изборите. Те минаха към борбата с злоупотребите и корупцията, всички закононарушения и престъпността. Там ще очаквам изключително отговорно отношение и много работа, защото ни предстои много тежка битка, обобщи Радев. През последните месеци главният секретар на МВР Георги Кандев се откри като една от най-видимите фигури в системата на вътрешното министерство. Той получи положителни оценки от служебния кабинет, вътрешния министър, служебния премиер и президента за организацията и работата по обезпечаването на изборния процес. Кандев присъства по-активно и в публичното пространство, включително в социалните мрежи, където дейността му предизвика засилен обществен интерес и коментари. Външната политика не се изчерпва с един мандат, тя е линия, която държавата трябва да държи, за да гарантира националните си интереси. Това коментира министъра на външните работи в служебния кабинет Надежда Нейнски Претнова. Попитана дали Андрей Гюров би бил подходящ кандидат за президент, тя отговори. Изпитвам голям респект към него. Той има много ясна визия за национални интереси и успя да създаде звезден екип. Гюров би бил една добра кандидатура. Нейнски изрази предпазливост относно бъдещите действия на новата власт. Знаем позициите на бившия президент Румен Радев, но тепърва ще видим действията на министър-председателя Румен Радев. Дипломацията е изкуство да защитаваш интересите си, без да губиш уважението на съюзниците. Всяка грешка може да бъде плащана от поколения след нас, заяви тя. По повод критиките за 10-годишното споразумение с Украина, Нейнски внесе уточнение. Това не е договор, а меморандум за намерения. Разглеждайте го като рамка или врата, през която можем да влезем, а можем и да не влезем. Това е дългосрочна инвестиция в доверие, а не икономическа тежест за България. Рекорден брой плажове и пристани на българското Черноморие ще бъдат отличени с син флаг през сезон 2026. Общо 26 плажа и 6 пристанища получават престижния международен еко-сертификат, най-високия брой в историята на България, съобщиха от движението Син флаг България. Отличието се присъжда на туристически обекти, които покриват строги международни критерии, свързани с качеството на морската вода, безопасността, услугите и екологичното образование.

Качеството на водата е най-важният аспект, защото касае здравето на хората. Следят се още безопасността, водното спасяване и екологичните инициативи, обясни Станимир Георгиев от движението Синфлаг. Сертификата се подновява ежегодно след проверки и постоянен мониторинг. Концесионерите

0: 32. Сред тях са плажовете от Албена и Кранево на север до Созопол, Дюни и Бутамята на юг. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Елена Рибакина от Казахстан, американката Джесика Пегула, японката Наоми Осака и Алина Свитолина от Украина се класираха за третия кръг на силния турнир по тенис на клей в Рим. Поставената под номер 2 в схемата на турнира Елена Рибакина надигра Мария Сакари от Гърция 6-4-6-1 за час и 15 минути на корта. В третия кръг Рибакина ще се изправи срещу Александра Еала от Филипините, която елиминира китайката Синьо Иван 6-4-6-3 във втория кръг. Напред в Рим продължава Джесика Пегула, която надигра най-добрата туркиня Зейнеп Сюнмес с 6-4-6-0. В третия кръг Пегула ще се изправи срещу швейцарката Ребека Масарова, която победи Лейла Фернандес от Канада с 3 сета 4-6-6-4-6-4. Наоми Осака елиминира Ева Лис от Германия след 6-4-4-6-6-3. Азиатката ще срещне рускинята Диана Шнайдер в следващата фаза. Напред продължава и Елина Свитолина от Украина, която се наложи срещу италян Ноеми Базилети 6-1-6-3. Свитолина ще играе в третия кръг с Хейли Батист от САЩ, която се справи в тази фаза срещу швейцарката Зимона Валтерт 6-7-6-4-6-4. Мадисън Кийс от САЩ и Никола Бартункова от Чехия ще играят една срещу друга в третия кръг в Рим. Максималните температури днес са между 19 и 24 градуса. През нощта от запад облачността ще се разкъсва и намалява и валежите ще спират най-късно в планините в североизточните райони. Минималните температури ще бъдат между 9 и 14 градуса. Утре в източна България, след обяд и в Рило-Родопския масив, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса. Движението при 375-я километър на пътя София-Кулата се осъществява реверсивно. Трафикът в посока София се осъществява в две ленти, а към Кулата една лента. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Шоу.
1: Честито! Любимото ти поздравително шоу. С подкрепата на
2: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
3: Дойде последния час на Честито. Кой ще бъде първи с него? Здравейте, добър ден.
4: Добър ден.
3: Да, слушаме.
4: Защо се лежим групата от Плачковци, че сме на линия.
3: Добре.
4: И уважаваме празника на руснаците. Да не забравяме.
3: Той е... не е баш на... да, на руснаците, ден победа, но да.
4: Да.
3: Вие ще там така го празнувате, така
4: да. Ако нямаше 9 май, нямаше да има отдата на радостта, да сме живи и здрави и на всички. Много успех във всяко едно отношение.
3: Благодаря ви, вие сте?
4: Красимир Ангелов от Плашковци и поздравявам всички мои приятели, които са заедно.
3: Господин Ангелов, жив и здрав и честит празник. Така, за Виктория Георгиева от Плевен, да бъде жива и здрава Виктория Георгиева. Хари Бент, Дунаве, Бели Дунаве, след това Лепа Брена, Преслава, Янис Аравантидис, Саня Вучич, Цветелина Янева, Василиска Раз, Бранка Соврич и Халид Беслич, Анелия, Трентафилос, Адриана Цекич и Емир Джулович и евентуално Илиан.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Да, финални думи от представа, мои да ще бъдат след малко. Янис Арвантидис и Саня Вучич, 0878-80-1080 или през сайта radioveselina.bg. Така може да се поздравите още малко в честито по Радио Веселина, което продължава до края на този час. За кого сега поздрав? Здравейте, добър ден!
1: Миленция, добър ден!
0: Да.
1: Забравяйте го за вечер, къде загубихте бе?
0: Моля?
1: Абе, аз съм от село Ястрево, Русинско.
0: Така?
1: Искам, имам две знатни момичета в Германия.
0: Така, кого поздравяваме?
1: Искам да ги поздравя внучките, дъщерята и жените.
0: Така, как се казвате?
1: Сега, малката се казва Масал, голямата се казва Сарай.
0: Добре.
1: Дъщерята се казва Седа и жените се казва Един. С една хубава песен да ги поздравя. Боли ли?
0: От кого? Вие сте?
1: От дядо Амет и баба Фериле, от село Ястребо.
0: Всички песни от тук нататък да бъдат от вас за тях.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
2: Давам му целувките.
1: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 7 до 10 май в Лидъл. Прясно цяло пиле градус за 3 евро и 6 цента килограма. Бял хляб за 49 цента. Бяло пшенично брашно за 45 цента. 5 кг български мити картофи с 50% намаление за 2 евро и 15 цента. И 400 грама гъби портобело за 1 евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
4: Изненадите с Baby BG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Откри всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама. Както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта

0: ела на BabyBG и празнувай с нас!
1: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C плюс E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена,

Закопчавам ръкаверите и продължавам към края с поздрави за бате Краси от Монте Карло, Собич, синът ти Нико от Порто Рико. Добре, дали сте България в момента е най-важното, май да. Обичам те, Съврие от Юсуф с следващите песни. Още малко време имате да се поздравите честито по радио Веселина, така че не го пренебрегвайте. 0878 80 10 80 или през сайта radioveselina.bg.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10.
1: Трендио е къщата на трендовете, мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 9 до 10 май само с Lidl Plus вземи кайма смес за 2 евро и 29 цента. Британски чедър за 2 евро и 39 цента. 4 броя пица маргарита за 3 евро и 49 цента. Български краставици сорт Гергана за 2 евро и 99 цента килограма. И бира Корона с 50% намаление за 89 цента. Lidl заслужава си.
3: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
4: Къде-къде?
3: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
0: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
5: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
6: В твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия със средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
7: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Запирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Уважаеми дами и господа, това е всичко в обеното издание на Честито. Останете с най-добрият микс от песни. Точно в 18 започваме с Честито, когато ще можете освен да се поздравяте, да избирате и песните, които ви се слушат до тогава. Хубав следобед. Все ми се върти 27 на главата, ама то е 9 май, 27 е друго на 9 май, но затова до вечера.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Годишната инфлация за април надмина 7%. Това е рекордна стойност за последните няколко години, като по-високи нива сме измервали само през 2022. Коментира председателя на Националния статистически институт, доцент Атанас Атанасов, по нова. Той уточни, че текущия ръст се дължи основно на ситуацията в Близкия изток и поскъпването на транспорта. Според данните на НСИ, най-драстично увеличението при горивата. Дизелът поскъпна с близо 50%, бензинът също бележи сериозен ръст. За първи път имаме покачване при абсолютно всички стоки и услуги, посочи доцент Атанасов. Той отбеляза и неочаквано висок скок 20% при ветеринарните услуги, както и 10% ръст цените на ресторантите. Като единствена стабилна група, той посочи облеклото и обувките, където цените се запазват. Въпреки поскъпването, доцент Атанасов подчерта, че средните доходи в България растат по-бързо от цените. Над 12% е увеличението на доходите за последната година, което изпреварва инфлацията, заяви той. Председателя на Европейския съвет Антонио Коща поздрави премиера Румен Радев за встъпването му в длъжност. България е в сърцето на Европа с присъединяването си към Шенген и еврозоната, отбеляза Коща с пост в социалната мрежа X. Очаквам да ви приветствам отново на заседанията на Европейския съвет, за да работим заедно по общия дневен ред за просперираща, самостоятелна и сигурна Европа, добавя Коща в обращението си към Радев. Хората, взети за заложници по време на банков обир в западния германски град Зинцик, са освободени. Няма пострадали, съобщиха от полицията, цитирана от Deutsche Welle. За подозрените обаче са успели да избягат и се издирват, когато специалните части претърсили сградата, в помещение на трезора са били заключени двама заложници, които са били освободени и невредими, допълват местните власти. Около 9 часа сутринта в петък няколко души бяха взети за заложници в банката. На мястото бяха изпратени множество полицейски екипи. По данни на полицията в Кобленц, вътре в банката имало няколко похитители, като сред задържаните и шофьора на брониран автомобил за превоз на пари. Според властите става дума за мащабна полицейска операция, като около банката, разположена в центъра на града, е изграден широк периметър за сигурността на жителите. В тези части е било забранено да напускат домовете си. Полицията подчерта, че към момента няма опасност за хората извън отцепения район. Трима туристи загинаха при изригването на вулкана Дукона в Индонезия в петък, където се озоваха в забранена зона, съобщиха властите. Те са двама сингапурци и един местен жител. Изригването на остров Халмахера изпрати облак от пепел на около 10 км височина в район без градове или села наблизо. 20 са били по склоновете, когато е станало бедствието, 9 са от Сингапура, останалите от Индонезия. Към петък вечерта 17 катерачи, 7 от тях чужденци, са намерени живи.

Според ръководителя на местната спасителна агенция Иван Рамдани. Аз съм Емил Йорданов. Останете с нашата програма. Националната хокейна лига тимът на Вегас победи Анахайм с 6-2 при гостуването си в третия матч от плейофите на лига.

0: На Монреал срещу Бъфало с 5-1, като по този начин канадците изравниха серията 1-1 победи. Третият двубой е в неделя в Монреал. Ник Сузуки също се разписа за Монреал на празна врата, като вкара вече в трети пореден матч. 5 от 6 защитника на канадците записаха по точка в срещата, а Майк Матесон и Александър Кариер вкараха също първите си попадения в плейофите. Вратарят Доа Добсън отрази 27 удара. Другият вратар Алекс Лайон допусна 4 гола от 27 шута към вратата. Максималните температури днес са между 19 и 24 градуса. През нощта от запад облачността ще се разкъсва и намалява и валежите ще спират най-късно в планините в североизточните райони. Минималните температури ще бъдат между 9 и 14 градуса. Утре в източна България, след обяд и в Рило-Родопския масив, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса. На 11 май понеделник от 8 до 17 часа за полагане на маркировка ще се променя организацията на движението от 71 до 74 километър на автомагистрала Хемус, област Ловеч. Поетапно ще се ограничава движението в активната и аварийната лента, като трафикът ще преминава в изпреварващата.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.
1: Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
2: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.

желаете. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15. Ретромикс по радио Веселина.

0: Арт усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки делничен ден след 15 часа с мен Мария. Твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия с средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
1: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
2: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
3: А къде се продават?
1: Навсякъде в търговската мрежа
2: или онлайн на kris06.bg.
1: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
4: Майонеза Краси. Любима в делници и празници.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo и Стурнето. Ела

0: Retro Mix по Радио Веселина.
1: Алчо, Ташко, къде отиваш те рано, рано?
2: Абе, брат ми се кача до втория етаж, комшиката му вика да ударим с нея по една студена прясна биричка.

0: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
1: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
0: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по Радио Веселина.
4: Плащаш ли твърде много за автомобилна застраховка? Страсти БГ сравняваш оферти и можеш да спестиш пари от гражданска отговорност и каско онлайн. Повече пари в джоба ти, по-малко загубено време. Страсти БГ, да го направим лесно.
5: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
6: Веселина Фолк.
5: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
7: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
8: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Max Credit.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Max Credit BG.
1: Ретро микс по Радио Веселина.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
2: На компютъра, пред телевизора, с таблета. Зрението ви е защитено с новите увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Комфорт във всеки поглед.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Semiflex Мрамор Медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
5: Изненадите с Baby BG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Откри всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама. Както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на Baby BG и празнувай с нас!
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Запирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18.

0: Уикенд Раскопка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота и неделя от 10 до 12 часа.
1: Ела на големия празник на район Люлин от 7 до 25 май. Най-големият пътуващ лунапарк в България те очаква. За най-малките – аниматори, театър и творчески работилници. А за всички – мегаконцерти с любими звезди. 8 май – Десислава, 9 май – Сигнал, 10 май – 100 кила, 15 май – Deep Zone Project, 16 май – Торино и Пашата, 17 май – Анелия. Всеки ден от 10 до 22 часа вход свободен. Очакваме те в Люлин, на поляната срещу кооперативния пазар.
0: С медийната подкрепа на Радио Веселина. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
0: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември, зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Благоевград 89.4.
1: Кюстендил 90.2.
0: Сандански 105.7.
1: Банско 94.2.
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
3: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
4: Добър вечер, уважаеми дами и господа, и честит празник! За първи път от 30 години насам натам по медии предимно тук, за първи път не знам, аз знам какво да кажа, но не знам как да го кажа, че за 30 години всичко съм се нагледал, но тук вече демокрацията е сериозна за това, колкото и да е тъпо за мен, да няма Тянанмън, се обърнах към интернет, към изкуствения интелект и така нататък, да не взема нещо, да сбъркам, да кажа нещо, дето не трябва. Пък, както се казва, всеки си има глава на раменете и всеки си празнува, както си го приема. Но, на така зададения от мен въпрос към все по-широко навлизащия Ей, Ай, Бао, Мяо, зададох въпроса: какъв празник е 9 май и какво празнуваме? И какво каза изкуственият интелект? И какво празнуваме днес? И какво казва интернет? Историята е история или не е история? Не знам. Чета дословно. 9 май е дата с две лица. Едното носи мирис на барут и разтопен метал. Другото на отворени граници и нощни влакове без проверки по границите. За Русия и част от Източна Европа това е денят на победата над нацистка Германия през 1945 година, краят на Втората световна война в Европа. Ден, в който се помнят милионите жертви, разрушените градове и онзи момент, когато оръдията най-после млъкват. Парадите, медалите и червените карамфили идват оттам. За Европейския съюз 9 май е денят на Европа. Поводът е декларацията на Робърт Шуман от 1950 година. Идеята била почти алхимична. Държави, които наскоро са се бомбардирали, да вържат икономиките си толкова здраво, че войната да стане неизгодна и абсурдна. От тази идея по-късно се ражда Европейският съюз. Така че, за финал и обобщение, датата е като монета с две страни. Едната помни края на войната, другата опитва да измисли как да не се повтори войната. Това каза интернет. Аз ви казвам добър вечер. Отново честит празник. Започва честито по радио Веселина.

След като квартет Белканто и Берковската духова музика честитиха празника на всички българи в ефира на Радио Веселина, сега аз честита 27-та шампионска титла на Левски.

За да станете част от празненствата, каквито да са те във вас, около вас или при вас. 087-880-1080 или през сайта radioveselina.bg. Така може да се поздравите и да си изберете песен.

0: Кой звони сега? Кой? Добър вечер на първия тази вечер. Добър вечер, здравейте.
1: Да. Добър вечер.
0: Да, кажете,
1: слушам. Една песен може ли?
0: Може. Коя песен искате?
1: На Камелия черна кръв. Много.
0: Положението остана. За кого да бъде тази черна кръв?
1: За Слави.
0: Защо?
1: Да, Методи Вълчи.
0: Какво?
1: Познах ти гласа. Да, възможно ли?
0: Да, да, да. Само не разбрах за кого.
1: Чувам тук. Ай, да ни
0: слушай. Слушай, не разбрах за кого е поздрав тази песен. Само.
1: За мене.
0: А, ти кой си?
1: Слави.
0: Слави. Добре, Слави, жив и здрав да си. Приятна вечер, черната кръв. да, подходяща. Добре, ще има след малко. Още някой звъни. Здравейте!
2: Ало!
0: Да.
2: Добър вечер!
0: Добър вечер!
2: Радио Веселина?
0: Същото!
2: Точно така.
0: Да.
2: Може ли да си поръчам една песен на Слави Трифонов?
0: Па, пробай!
2: Ето ще пробвам!
0: Не, коя па
2: песен? Една листя червена, ако може.
0: Едно
2: за компанията от Аданас от град Яборец.
0: Добре.
2: Да.
0: Вие как, такъв автомобил ли шофирате или не?
2: Аз не шофирам, защото нямам

0: ма.
1: По-добре.
0: Това ще съм така.
1: Че иначе знаеш кой е по пътищата, да си късаш нервите с, да не кажа олигофрен, да идиот, яде.
0: Ама не така. Ще може ли?
1: Ама разбира се, даже в момента я зареждам, ама ще дойде след малко, малко.
0: Добре, малко. След малко, добре. Да. Лека вечер, всичко хубаво.
1: Също, знаеш какво? Знаеш какво? Няма да дойде след малко, веднага ще дойде. Какво се змотам? Ти си видя тук в ефира.
0: А, ще дойде след малко, добре.
1: Не, не, не, веднага идам, веднага идам. Не бой, сега сега като свърша да говоря и да шпрехам, ще я пусна. Да, благодаря, приятел, вечер. Водка принес? Я, я. Ну, прехади. Я, я. По случай 81 години от победата над фашизма, от Диан Диб Добрев, искате една песен на група Рождество, ще има по-натам. Веси, иска невиждани очи за моето момче Кико специално. Искам да знае, че много го обичам и с нетърпение чакам да дойде момента, в който отново ще сме заедно. Цунки, дум так, прави ми сърцето от Атанас Дарандашев за пътуващите семейство Дарандашеви по магистрала Хемус. Мале, мале си, оправите камерите върците. Бойко Цветанов за Зорница Цветкова, благодаря ти, сестрички моя. Николай Стойчев, поздрав за татко и в кавички Бате Краси от Монте Карло с най-добри пожелания. Добър вечер!
2: Добър вечер!
1: Да, кажете.
2: Една песен от Светелина Янева е Зис Хафте.
1: Ако има по-натам, ще че тази Светелина Янева след малко ще бъде с невиждани очи, но за кого? Хайде да бъде.
2: За целия колектив.
1: Добре, а вие сте?
2: Аз ли, Янко Панчев съм.
1: Господин Панчев, приятна вечер!

0: Най-интересните истории от VIP-зона можеш да слушаш и в събота от 9 часа. Не пропускай най-доброто от VIP-зона с мен, Светлана.
1: Ела на големия празник на район Люлин от 7 до 25 май. Най-големият пътуващ лунапарк в България те очаква. За най-малките – аниматори, театър и творчески работилници. А за всички – мегаконцерти с любими звезди. 8 май – Десислава, 9 май – Сигнал, 10 май – 100 кила, 15 май – Deep Zone Project, 16 май – Торино и Пашата, 17 май – Анелия. Всеки ден от 10 до 22 часа вход свободен. Очакваме те в Люлин, на поляната срещу

0: срещу кооперативния пазар.
1: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
2: Позволете ми да ви удивя. Все пак аз съм удивително луканкова наденица от Бони. Не просто наденица, а удивителна. Не просто удивителна, а луканкова. Не просто удивително луканкова наденица, а звездата на наденицата. Така ми казват. Барбекюто загряли вече. Извинявайте.
3: Удивителна луканкова наденица от Бони. Звездата на надениците.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
4: Веселина Фолк. Веселин...
1: Само в приложението Радио Он за iOS и Android. Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември, зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay.

Виме нека се напият. Двама на Анелия сега и Дунтак, Дунтак на Меди от Мария. Е песнята на Анелия. Обичам те, коце. Понеделник ще има яснота и като се видим, ще ти кажа. Липса

0: Скоро ще сме заедно. Поздравите с следващите песни. За Валентина по случай нейният рожден ден. Вале, обичаме те. Обещаваме ти един страхотен и невероятен празник. Бъди готова. Явно сега ще бъде празника. Поздрави за Цецо и Гери по случай годишнината от тяхната сватба. Със здрави, щастливи и все така да се обичат. Добър вечер.
1: Добър вечер.
0: Да, слушам.
1: Една песен за... Да. Шефката да е любима от Пачо за Валери.
0: Нищо не разбрах. Коя песен?
1: За шефката любима.
0: Не знам коя е на любима песента. Любима на шефката.
1: Абе на всички ли е? На Тони Сударо ли е? Да я знам на кое. Не, на двамата.
0: Може някой трети да се обажда. Оф, оф, оф, оф, оф, оф, оф, оф, оф. Такава шефка като тебе няма. Ама малко по-натам ще бъде тази песен, още някой да чуем. Да.
2: Добър ден. Може ли песента Ден Победа и в чест на всички победите на 9 септември, в чест на всички слушатели? Благодаря, приятна вечер.
0: Не знам какво да отговоря на този въпрос. Демокрация е, но... Тя тази демокрация, така демокрация, че не е много демокрация, дед викаше на времето Ники Митов, те ЦСК не са много ЦСК, те са малко Литекс, ние сме ги били много пъти, ама с две думи няма да може. Това направим.

0: Точно така. Точно така искам да сте. Влюбени в живота, влюбени в музиката, влюбени в Радио Веселина. Поздрави за Апи от Есра с следващите песни. За моята приятелка Алиса, по случай нашата 5-годишнина, с пожелание за още много красиви моменти от Алексей Стоян. Поздравявате Краси с четворките от Холдорф, да е жив и здрав. И все така Дани. Дани готви, сигурно, че Дани е написано с главна буква, с едно име на човека, но мен е да готви, да продължава да готви. Следващите песни ще звучат и като поздрав за Кирил по случай неговият празник, не знам какъв, от цялата тайфа. На здраве, Кико, обичаме те. Тук има някой, но все едно нема никой. По-правим. Некой шръпнел, е скъсал кабел. Поздрави за... Извинявайте, поздрави за сладката Маринка. Сладката Маринка, поздравите са от влюбения Теодор, който ти каза, че много, много я обича. Добър вечер!
1: Добър вечер, Мето! Да. Чакам те с нетърпение!
0: Да. Добро, да.
1: Много се радвам, че тази вечер си водиш ти. Изключително много се радвам. Ще ми пуснеш ли песента тебе, учило време? Мене учило време. Поздравявам те с тази песен.
0: Добре, благодаря. Само мен ли?
1: Да, само за теб.
0: Само за теб, аз на този свят живея. Само за теб, дишам, плача и се смея. Само за теб, мое щастие, едничко. Само за теб.

0: Чуй звездите, разбери за планетите, научи хороскопа си за следващите дни. Всяка неделя от 9 часа.
1: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
4: В твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия със средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Ia, din el v-am coit o tire și da si trăgne și svetă da obărăși samo, samo za den. Следва сега, съответно, Азис и Волим те. Искам да пожелаеш си рожден ден на майка ми Красимира да бъде много здрава, щастлива и обичана от Георги. Весели Маринов рожден ден ще има Георги Дамянов от сина и дал сина и Георги и мъже и Иван. Много здрава, много обичана и много успешна да бъде Красимира. Добър вечер, здравейте!
1: Здравейте, как сте?
0: Бомба!
1: Така, и аз съм бомба. Искам да ми пуснете една песничка на Ливай ми приятелко, на майче на Преслава, ако не се лъжа.
0: Ще помисля. Така нищо не ми говори.
1: Ако няма нещо на Преслава, стая хубава песен, на Ливай ми приятелко, нещо на Десислава и Алекс Робо там.
0: И Алекс Робо. За кого да бъде поздрав?
1: Ами, за всички мои познати от квартал Виница се обаждам. Аз съм ви редовна фенка, но последно време не сте ни се чувахме.
0: Що така?
1: Еми, не знам. Проблеми.
0: Да. Ще се оправят проблемите. Ще търся една от двете песни. Поздрави за Мания Димова от Бургас, село Аспарухово. Много те обичам и давам всичко да си само и давам всичко само за теб. От Павел Димов са само за теб. Of course. Красимир Игнатов, няма мога да те пусна тази песен. Обясних преди малко защо демократично е положението.

0: Забате, така, това го казах вече един път. Лия, липсваш ми. Обаждай ми се по-често горе главата и всичко ще се подреди по най-добрия начин за теб, за Лия от Краси. Добър вечер!
1: Ало, добър вечер!
0: Да.
1: Как си?
0: Бомба!
1: Анта, и аз съм към тебе.
0: А, така. Бомба. Дежаву.
1: Искам,
0: да.
1: Искам да поздравя.
0: Не, слушай искам радиото, да слушай ме. Да.
1: От село Развигоро всички мои приятели.
0: Добре, коя песен искаш?
1: Еми, коя песен да кажа? Те с червени домати, да. Кой ти мама разбати.
0: Да, да. А ти как се казваш?
1: Мехмет, Ахмет, Мехмет, три глупави имена.
0: Жив и здрав да си, домат те още зацъфтали, къде ги изкараме на пазария?

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
1: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
3: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
4: 7 часа вечерта. Честито влезе в втория си час. Как? Ето така. Добър вечер.
5: Добър вечер.
4: Да, слушай. Здравейте.
5: Обаждаме се от Германия. Ние сме двама пирожи. Двамата сме, се казваме Марин от Панагюрище. И Марин от Панагюрище поздравява другия Марин от Панагюрище. Ако може с песента Лес и Каручка, ще ви бъда много благодарен. Бъдете живи и здрави.
4: Живи и здрави бъдете и вие по-натам. Може да се случат нещата с тази каручка. Имайте малко търпение. Така, още някой на живо. Здравейте.
6: Добър вечер.
4: Добър вечер.
6: Искам един поздрав в село Рибен.
4: Така, добре.
6: Тук сме яки компания.
4: Така.
6: Искам поздрав от...
4: Да.
6: Така, разбрали ма?
4: Опитвам се.
6: Ама не мога, опитвам се ма. Гейчо, супер се обажда.
4: Супера, кажи, супер.
6: Искам ази една яка музика.
4: Кого поздравяваш?
6: Една яка музика.
4: Към цялата компания, поимено ще кажеш и някой или не?
6: Да.
4: На. Кой?
6: Поздравявам цялата компания.

0: Да, разбрахме го на това повторение мат знание. Ей, полиглот, бе! Поздрав за Чичо Мишо, за Попа, за Пламен, за Графа, за Мела, за Дидо, за Ванката и всички фенове на Джирото и банкетите от Бургас. Много смешно, Токича, но това ти беше тази. Много смешно, голям смях. Голям смях. За Елена, много те обичам, от Васията. Диан Добрев, Даная и Марио пишат: скъпа Светле, благодарим ти за всеотдайността и грижите, които ежедневно полагаш за нас, да си ни жива и здрава, прости ни, че те ядосваме понякога. Радост, поздрав за нейната любов, обичам те, Блажи, нямам търпение да те прегърна още един телефон и даваме напред. Да.
1: Алло.
0: Да, слушам ви.
1: Може да направим едно поздравче за компанията от Елхо?
0: Разбира се.
1: С една песничка Сине Сине. Искам да поздравя...
0: Кого?
1: Алло?
0: Да, кого?
1: Искам да поздравя дяло Илия и компанията тук покрай него.
0: Добре.
1: Комши.
0: Така. Да.
1: Това. С песента Сине Сине.
0: Да, разбрах ви, ще има тази песен по-надам. Пак да помоля, когато сте в ефир, намалявайте си радиопремника под каквато и да е форма, за да се чуваме в реално време, че, особено ако е през интернет, има големо забавяне. Строшим стената, да щупим рамките.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина.

0: Браво, браво. Добър вечер, здравейте.
1: Айде, здравей, аз преди малко ти се обадих, ама искам да ми пуснеш тези песнички, ако обичаш.
0: Ам, да нямам време да търся лудница, дай ми заглавя на песен.
1: Как ли ти така, те, нали ти казах на Преслава, наливай ми приятелко, ако нямаш такава там, нали си главай на тоя.
0: Не е въпрос, аз не е
1: дали бях.
0: Значи,
1: ами ще пускате и пускате и ние отреши
0: години. Значи само не ми се карайте, само не ми се карайте, ако обичате, аз опитвам да водя диалог.
1: Ами
0: не
1: е
0: нещо агресия. Може ли да стане диалог евентуално?
1: Разбира
0: се. Коя песен искате на Преслава?
1: Ами наливай ми приятелко, мисля, че беше нейна.
0: Ами, нямам представа, аз съм, вие какво мислите? Наливай ми...
1: Казвам.
0: Значи, вие не...
1: Спокойно сега, аз сега.
0: Ама, госпожо, искате ли да се изслушваме? Искате ли да се изслушваме?
1: Разбира се, да.
0: Еми, да, ама не спирате... Не спирате да говорите. Отдея ми казахте нещо, наливам и така нататъка. Значи, не сте ми казали наливай ми приятел, като ми кажете точно заглавие, тогава вече...
1: Напреслава, да, аз ви казах на нещо...
0: Аз не съм ви разбрал, да. Наливай ми, приятелко,
1: да.
0: Не намирам песен с такова заглавие на Преслава. Дайте следващата, която искате да...
1: На Преслава?
0: Да. Дайте ми следващата, която беше. Коя беше следващата песен?
1: На
0: да.
1: Пецислава и на Алекс Робов.
0: Да, как се казва ти?
1: Дали бях.
0: Дали бях.
1: Дали бях.
0: Така.
1: Точно
0: дали
1: така.
0: Бях.
1: Извинявам.
0: Няма нищо. Аз
1: много
0: нямам...
1: уважавам, много ви обичам. Слушам ба тук постоянно.
0: Значи, така, дали че... бях... Значи нямаме да. Такава песен дали бях. Ние специално.
1: И както да. И на Десислава и на Алекс Робов.
0: Да бе, аз не споря. Има ли тази песен по принцип? Ние нямаме. Ако искате някоя друга, може да ми кажете.
1: Нямате.
0: Да.
1: Пусни някоя друга, айде.
0: Чакай, нали пак да проверя, че тук ние работиме с 6000 системи
1: така,
0: за улеснение.
1: Знам,
0: как?
1: Знам.
0: Но, нищо не знаеш, там е пролева, че нищо не знаеш.
1: Не знаеш.
0: Коя друга? Кажи друга песен, дай да търсиме.
1: Така някоя е... друга по твой избор, няма
0: не.
1: Значение.
0: Кажи коя харесаш там. По мой избор, дай друга песен.
1: Давай там, каквато имаш.
0: Не, аз съм...
1: На
0: кой?
1: Ами някой друга, де да знам, по твой избор, пускай някой.
0: На Десислава ли каза, че не те разбрах?
1: Да.
0: Бавна или бърза?
1: Бавна някоя балада, така.
0: Бавна на Десислава, да се разкъртиме да. Тази вечер, Любо. Добре, ще ти избера някоя... искаш ли примерно...
1: Обичам, тя ми идва тук на гости.
0: А, така. Тук имаме конфликт на интереси. Какво правиме сега? А, така
1: не, няма всичко работа.

0: Аз знам, че няма, но нека ако слушаш и каже, ще кае друга гривица.
1: И даже пак ще ми дойде на, ако искаш, ще си заповяда една
0: мъж. О, Мария, тогава си такова, такова. Искаш ли на Десислава, нямаш име, мила моя, мили мой, мили мой.
1: Супер!
0: И вземи ме, мила моя, мили мой.
1: Давай.
0: Чакай, чай да видя дали ще я намеря, на къв език е написана. Чакай да видя на къв език е написана, че на мило, мила моя, мили моли беше...
1: А, така, пускай, това са наши песни от моите години.
0: Ето, дето пускаме стари песни, па сега ти пускаме стари песни от твоите години. Нещо тук, какво правим сега?
1: Пускай, стари песни ги пускай.
0: Слушаш ли внимателно, гривица? Слушаш ли ме внимателно в момента?
1: Да.
0: Вече спри да ме слушаш, защото пуснах песента на Десислава и Руслан. Мили мой, мили мой, прегърни ме, мила моя. Хайде, живи здрава да си.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram.

Искаш нов или употребяван автомобил? С Автолизинг Тиберус това е по-лесно, отколкото си мислиш. Зелена светлина за всички. Одобрение за минути. Гъвкави и ясни условия. Не чакай, шофирай новата си кола още днес. Посети ни на tiberus.bg или се обади на 0711 172. Тиберус. Лизинг без спирачки.

0: Честито продължава с поздрави за всички от село Първомайци и в село Първомайци от Станислав Байчев. Кирил за Мимка. От Бисър за неговата единствена обич, която се казва Цвети. Георги Дамянов, поздрав за майка му Красимира. Аз не съм казал, че няма да пусна песента, даже напротив, ще пусна песента. Нали разбирате, че не само ви искате песни, няма как да пусна 6 песни една върху друга. Кара Иванов за всички слишатели и всички обичащи се. Така да бъде. Пак да кажа по една песен на компания или от Любовчето, обичкам те, Митаче. Даниела поздравява и Йоана от София. Майка им и баща им, да са живи и здрави и все така добри деца. Димитър, специален поздрав за Ицо Тигъра от Попово, за много здраве и късмет за напред. Поздрав за благополучното пристигане на българска земя, току-що казаха от Рим, може би са каснали, не знам, чакаме ги в Пловдив, от семейство Кайрякови старши. Кой е каснал? Да. Християн поздравява неговия голям приятел Митака от Смолен с пожелание да е жив и здрав. За компанията от Игелсберг да изяда цялото агне, за да сме здрави, от Петя. Здравейте, добър вечер.
1: Добър вечер. Да. Искам един поздрав от Валери за Пачо с песента Илян Пиян, за коли път убийствено пиян.
0: Тя, тази песен не е много на Илян, но чашата се давя всяка носи. Та е Борис Дали малко, но добре. Ще има тази песен малко по-натам. Сега Сиси, само за теб. Само и само за теб. И само за теб. И само за теб.

честито, напред, да, напред, леко, леко в лево е положението сега. Поздрави за най-Колю и Овена, най-добрата на пържените картофи, на здраве на цялата група от град Шивачево от Иван. Веси, специално за Гергана Пилето от Дъщеряи. Поздрава да е за най-добрия майстор в град Котел от Андрея Ангорския. Джерито поздравя Берко по случай рождения му ден, за Мишо Азра, Нил Алмира от град Кьон, да са живи и здрави, и всички от Шумен на здраве. Венцислав Чучуков иска за мълчина Найде Милков и Магапаса. Поздрав за семейство Алексови от семейство Чучукови, град Сандански. Живи и здрави бъдете и приятна вечер. Ще има тази песен, но имайте малко търпение. Сега Веселин Маринов, след рекламите Пиян на Борис Дали и Сине-сине на дует Спасови.

0: Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу бизнеса. Ексклузивни интервюта и истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Сине, сине, ти си Агелемо, както се казва на гръцки. След малко ще чуем тази песен на Пегизина. Изпълнение на Пегизина. За Мери и нейния Ерос ще бъдат следващите песни. Поздрави за моя голям приятел Митако от Смолен, да е жив и здрав, от Християн. Такива сме, каквито сме, и тази песен ще има след 2-3. Добър вечер!
1: Добър вечер.
0: Да, слушам ви.
1: Я пусни песента за шефката, любима там.
0: Добре, слушам, изпълнявам. Поздрави с следващите песни, за още някой на живо, пък може и да не с следващите. Да, здравейте.
2: Ало, добър вечер, радио Веселина. Ще може и да ме поздравите с песента, ако имате на Радо Шишахката, когато слънцето се скрие зад камбаните, Стони Дачева изпълняват.
0: Така ли, няма ли пее сам?
2: Еми, той я пее и Тони Дачева. Първо не иска и не чака и се пееш, и после, когато слънцето се скрие зад камбаните. Знам, че тя много хубава ретро. Песен ми е любима. Ретромикса я чувах по радио Веселина.
0: Ретромикса е голема работа. До вечера слушай Ретромикса 23 започва. Сега продължаваме с Amore Mio.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
1: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
3: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
4: 9 часа, извинявайте, 8 часа, къде отивам 9 часа? 8 часа вечерта в средата на Честито. Добър вечер, здравейте, слушам ви.
5: Добър вечер! Да. Искам да поздравя моите колежки с батальона.
4: Добре, това ли?
5: Да, ако може, да.
4: То за какво се пеше тази песен?
5: Батальона се строява.
4: За любов ли беше? За какво беше тази песен?
5: Не за любов.
4: А за какво е?
5: Поне аз не смятам за любов.
4: А за какво е? Че не мога да сетя за какво се разправяш в нея.
5: за... мъже, къде се уволняват от казармата.
4: Да. Защо колежките ще се уволняват ли?
5: Се уволняваме. Лятото идва.
4: Добре, живи и здрави бъдете, колежките. Поздрави за Батицо, Калата, кумето Владко и братчеда Коля по случай случайното събиране на маса и на здраве от Чичо Лъчо, за една страхотна жена, съпруга и майка Мариана Тотова по случай семейния празник от Петър Тотов. Соника Христова, за цялото семейство се поздравим по случай рождения ден на баща ми Феник, ако може, уважим, да, една и съща песен искате, всички песни ще ви поздравя до края. Добър вечер!
6: Добър вечер!
4: Слушам!
6: Искам да поздравя рожденика Радко Върбанов.
4: Откъде?
6: От София, поздравя от цялата компания тук от базата на Пежито.
4: Така. Тутуф.
6: Да е жив и здрав.
4: Тутуф, какво гориво ще зарежда?
6: Раде! Тук ти изреди. Песента София, мамо София. Айде, раде!
4: Чакай малко, кой го пееше това?
6: Кой пеше София, мамо София?
4: Да.

0: Това народ, народното ли? Народното ли? Народното ли?
1: Да, народното.
0: Айде, пускам.
1: И честит празник на, на цяла България и цяла Русия. Съвсем победа и...
0: Пускам, пускам, пускам, пускам, пускам, пускам, пускам!

0: Наливай, брат, наливай. Сега след малко ще замълчим, а не буквално, но сега ще говорим. Добър вечер.
1: Ало, здравейте, Вестух, Димитър Солобажда. Може да познам един поздрав за моята братовчетка. Тя днеска прави 40 години, казва се Калина. Калина, назад му на Калино.
0: Жива и здрава да е братовчетката. Никога назад, само напред, Фройланд Калино. За Марк имитачето, сега не знам един и същи човек ли или там са заедно някъде. Но да са живи и здрави. Мама Вери, поздравя нейните любими момчета, обичам ви безкрайно много и винаги ще съм до вас. За Румен Чонов следващите песни. Сега някой още на живо. Здравейте!
2: Здравейте, преди един час ти поръчах една песен, ти радиите тук, където ви се обаче не я пускате.
0: Коя песен си? Коя песен си поръчате?
2: Преди кука ручка си поръчах мен, а вие пускате на песито, веднага ще се обазите.
0: Да, защото сме на живо, понякога веднага пускам, да. А за конкретно за тази песен и как ще... Приятна вечер, живи и здрави бъдете. Сега Магапас и Райде Милко, след това е What a Surprise!

0: Retromix по радио Веселин.
1: Retromix 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
1: Радио Веселина и Аура Лайф представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
0: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.

Чук, чук, чук. Отваряме вратата. Специален поздрав за Коце и Кико от Конците и Белия Кахър от Кмета. Мартин, специално за компанията Витомир, Георги и Димитър,

0: Нека всички слушатели се чувстват поздравени и на здраве. До тук двете песни ще ги има. Силвия Пенева, поздрави за Нора и Валентин, да ни е лек пътя до Атина. Ивайло Миле, специални поздрави за семейство Великови от село Штръклево. Живи и здрави да бъдат семейство Великови. Гошо Връбин за компанията на Гошко Връбин от село Сгориград, които празнуват Гергьовден, четвърти ден с Пето Агне в Италия. Живи и здрави бъдете. Добър вечер!
1: Добър вечер, докторе. Обажда се дядо Гого от Самулийски.
0: Кажи, дядо Гого.
1: Поздравявам най-напред вас, после моя брат и себе си с песента на Недялка Киранова и я дай ми мале две по 500.
0: Добре, по-натам две по... две по 500 ще има. Сега обаче дали ще е на Недялка Киранова, въпрос е да я има, си мисля аз. Така, добър вечер.
2: Добър вечер.
0: Да.
2: Абе, за каратистите от Канко Кай с песента Обичам те на Неля.
0: Откъде са каратистите?
2: От София, на Борко.
0: На Борко, добре. Ще видя къде е Анелия и какво мога да направя по вашия въпрос. Я дай ми мамо, две по 500. Като гледам, тук я има в мъжко изпълнение, така че ще чуем в мъжко изпълнение.

0: положението става напечено, някой звъни на живо да го чуем. Кой е? Здравейте, кой се обажда? Да.
1: Добър вечер. Обаждам се от село Скозем, Андрей Колев. Искам да поздравя моята съпруга и моята тъща утрешния рожден рожден ден.
0: Добре.
1: Това е от мен.
0: Добре. Вие как се казвате?
1: Андрей Колев от Скозем.
0: Жив и здрав бъдете, Андрей. Явно се разбирате с хората около вас. Така да продължава. Специален поздрав за моя любим Цветослав Лазаров. Обичам те, съкровище от Мишено. Пише Мишено, казвам. Ниогюн и Ахмет. Поздрав за нашия войник Рен Ахмет от село Живково, Шуменско, от семейството и приятелите. Да е жив и здрав и все така обичан и ценен. Поздрави за Пампо Кантарски, най-малкия шаранджия на един язовир, от Николай. Добър вечер!
2: Ало, добър вечер!
0: Да.
2: Може ли да поздрав да направя за Цезар, Слави, Мариана, Йоан, от град Плевен, от Черна Рода.
0: Следващия път си намалете радиото, за аз лично не разбрах, но вие си поздравихте хората, които искахте да поздравите. Поздрави за още някой на живо, здравейте.
3: Звони?
0: Да, даже дигам, да.
3: Добър вечер, Радио Веселина.
0: Същото е на живо, сте кажете.
3: Идем на Фоксър, за компанията на Фоксър. Карам Колю.
0: Народно ще има, ама след малко, че малко доста дойдоха последно време, не че има лошо, но сега да обърнем внимание малко на романтиката и едно време, като бяхме млади, ние като се събирахме и като пиехме, обикновено слушахме бъсовете, Скорпионс, гледай сега какво става. Сега чуем един друг блус на един друг изпълнител, който пее на сръбски и се казва Саша Ковачевич, а песната се казва Живим да те волим.

0: Особено честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
3: И най-добрият микс от песни.
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
3: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
4: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
5: Къде?
4: Е как къде? Перфекта и StoreBG.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Час и малко, може би, до края на честито. Вървим напред с поздрави. Така, с много обич за господин Исянков от Диана Исянкова. От Кико за Коце горе главата. Скоро всичко ще бъде наред. Добър вечер!
1: Добър вечер!
0: Да, слушам ви.
1: Специално за Радко и за Мустафа, така. Нещо на Шабан.
0: Какво?
1: И преща дравани.
0: Искате ни шадравани да удариме?
1: Есте, Бога ми.
0: Еми...
1: Специално за рождения Радко Върбанов от София. Важдаме се от ПЖИ-то и сме събрали една добра компания. Поздравяваме всички празнуващи. Поздрави от нас и на здраве. И на... караме влака от София за Варна.
0: Разбира се, така да бъде. Специално за Мирко и Нелче. От Мирко и Нелче. Честит рожден ден на прекрасната ни племеничка Михела Каменова. Ели, бъди жива и здрава и много-много успешна и запомни, че ако искаш нещо, което никога не си имал, трябва да направиш нещо, което никога не си правил. Много те обичам, от кака Евелина. Петя поздравява голямата компания от Германия, Баден Вютенберг и Йосберг, по случай Гериоден, да са живи и здрави. Добър вечер!
2: Добър вечер!
0: Да.
2: Искаме да направим и един поздрав.
0: Така.
2: За Асен Боса, днеска е рожденник.
0: Живи здраве. Да.
2: За Асен Боса, за Симана, за Даринка Сладката и за Трепчето.
0: Добре. Това ли е?
2: Да. И за кака Златка.
0: Живи и здраве.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
3: Една минута след 9 часа. Последен час на Честито. Добър вечер, здравейте! Благодаря ви, че се свързахте. Искам да поздравя съпруга си Здравко Мерков по случай рождения му ден и 50-ти юбилей с пожелание за здраве, щастие, берекет и само весели моменти от съпругата му и цялата компания, която се събрала в село Върли Дол от Розалина Джукова. Специален поздрав за Димитър Славов, да е жив и здрав още дълги години. Честит рожден ден от компанията Долно Езерово. Петров, честити рождения ден на Димитър Славов, да е жив и здрав и да хване най-хубавата мацка от компанията. От Христина, Янко, Влади, Юлиан, Станислав, Александър, Адриана, Даниела и Ивайло. Така, поздрави за моя мъж, с когото имаме годишнина, Иван Коирушки, много го обичам, от Виктория. Алекс и Ивка, поздрав за Пламен и Михаил от Силистра, от техните жени. Специално за Христо, честит 50-ти рожден ден, не знам от кого е поздрава. Специално за нея от Мартин. Лидия Димитрова и Наско Димитров пишат, обичаме те много, липсваш ни много. За кого не знам. Здравейте, добър вечер.
4: Добър вечер, господин Методиев.
3: Няма такъв, никога не е имало.
4: Извинявам се,
3: грешката
4: е моя.
3: Да, няма проблем. Да.
4: Радио Веселина.
3: Да, Радио Веселина. Да. Поне това е верно, да.
4: Значи, няма грешка.
3: Да.
4: Така, ако е възможно, може ли да заредите една катюша на певицата Варвара?
3: Няма да е възможно. Няма да е възможно, за съжаление. Да.
4: Да, извинявам се.
3: Не зависи от мен. Кого искате да поздравите?
4: Няма проблем, моля.
3: Кого искате да
4: поздравите? Просто исках.
3: И аз искам...
4: За празника днеска, просто исках да поздравя всички братя руси, българи, които помнят това и са признателни за това и така.
3: И аз така, ама както се пее в песен на

0: Ти много вече живеем в друго време, в друг свят, така че да.
1: Да, така е, извинявам
0: се. Няма за какво си извиняваш, то. Не зависи от мен и от теб, какво правим са. Да, живи и здрави.
1: Може да се запробваме.
0: Да, и аз се опитах, ама се отказах.
1: Добре, а някоя друга?
0: Ами друга кажи.
1: Ами, примерно, за мен и за вас.
0: Ама, да кажем. Да, бе, какво да, да.
1: На Кирил Маричков, Моя свят.
0: За сега това ще може, да.
1: Нещо от нас. Добре.
0: Чакай, за тази... Чай са... как се кажеш сам? Това свят не е моя. Така ли се кажа?
1: Кирил Маричков. Не, Кирил Маричков.
0: Да, ама моя свят ли, как се кажеш?
1: Мой свят, да.
0: Да, че търса да направо да ти я пусна... Да не се мотаме.
1: Добре, благодаря ви.
0: Мой свят или моят свят? Чакай се. Оф, да, моят свят. Така, пускаме. Да, пускаме да не се мотам аз.
1: Да, благодаря и синовете ми, които са в България.
0: А така,
1: кои сте? Са поздравени и винаги да търсят правдата. Да са справедливи, честни.
0: Това не е добре.
1: Добри мъже.
0: На хубави неща ги учиш, ама това не е добре.
1: Да, понеже аз не съм при тях в момента. И...
0: А те как се казват?
1: Спас, големият ми син, и Алекси, по-малкият.
0: Добре, живи, здрави да са и те, и ти, хората, които обичаш. Пускам Кирил Маричков.
1: И вие, да, живи, здрави и вие.
0: Благодаря.

0: владетелю на ефира. Обади се. Здравейте, добър вечер.
1: Ало, добър вечер.
0: Да.
1: Искам да направя един поздрав.
0: Така.
1: За Асен Баровеца.
0: Да.
1: И за неговата прекрасна жена Гергана.
0: Така.
1: И за сестра му Дафинка и за Трепчето.
0: Добре.
1: И за Симана, моята най-добра приятелка.
0: Така.
1: Пичека Поничка.
0: Поничката сутринта в Върничарницата. За моя приятел от границата, аристократ сър Илко Сотиров и неговия син Владимир със синя кръв от Стани Мъка. Или остани мъка. Не знам къде е ударението. За всички празнуващи, пируващи, сънародници, слушатели и екипа Радио Веселина от Александър Радоспаски от град Велинград. Добър вечер!
2: Добър вечер!
0: Да.
2: А песента Хафти към колко часа ще има?
0: Не съм казал, че ще има. Ако евентуално имаше до края на честито.
2: Да, поне да я пуснете към 10 часа, ако може.
0: Ако можеше е там някъде до 10 часа, ако мине, ще мине, защото след това всичко е заредено и аз там не барам. Добър вечер.
3: Ало?
0: Да.
3: Добър вечер. Методи?
0: Аз.
3: Може ли да се избере песни и да се приключим?
0: Пробвай.
3: Ако можеш на Стоян Джаджик или на Витито Печева да...
0: Моля?
3: Една от... Или на Стоян Джаджев, Сойка Птица, или на Русита Пейчева, да ми пуснеш песен.
0: Добре, едно от двете ще има.
3: Методи, само искам да ти кажа едно. Значи, знам, че имаш горд характер и независим, това е ясно. Само да не се обидиш преди две седмици, когато говорихме за политика.

0: Hase po vedenstvo, ako je ti kaže, donese obidisko.
1: Добре, няма. Не знам какво си. Не знам какво си ми казал между другото, да се обиждам.
0: Е, нали говорихме за политиката, че аз според мен имаш шансове да бъдеш политик.
1: А, да, не, аз не го как смисъл, че се обиждам от твоето. Не, казвам, че не ми се занимава с да не казвам с какво. Но да.
0: Всеки случай има шансове, така това си работа.
1: Да, тя не е. Добре, благодаря ти.
0: Значи на Русица Печева, да. Мария Джубер, Мария или на Джазер.
1: Или Сойка Птица, да. Да, добре, разбрахте. За нищо, приятна вечер сега. Пускам Тото, Тото, па ми тръгне.

0: На здраве на цялата компания от Балканци и Стражица, които се намират в Германия. Честите Гергьоден, живи и здрави да сте от Пепито. Поздрави с следващите песни специално за жито... За Вито жицата Мартин Бетоновоза, да сте живи и здрави, момчета от Георги. Специален поздрав за Стоян по случай неговият рожден ден, да бъде здрав и щастлив. Добър вечер, здравейте.
1: Ало, да. Добър вечер, Михайло, от цяло Сърнево.
0: Да, слушам.
1: Еми, Метори, искам най-напред да поздравя, че де уния политици ги праща в понеделник в парламента. Аз не съм политик.
0: Така.
1: В парламента.
0: Абе, там не ме интересува. Дай поздрава, Марги. Там хората поздрава, се оправят.
1: Искам да поздравя Матю Матев от село Сърнево.
0: Така.
1: Антон Динков от Овче Кланец.
0: Така.
1: И Стойко от Скалица, Матю Матев от Сърнево, от Митя Арнауда, с мъжка,

Поздрави за момичето, което е всичко за мен. Обичаме цялото си сърце. Ще съм благодарен много. Слушай ми в момента. От Ферат. Как се казва момичето, не знам. Поздрави за компанията на башмайсторите от Реселец. Яни, Анди и жените им да са живи и здрави и натискат тия хайдути на тия чаши, че не остана време. Айде живи и здрави от Денката, от фермера на България. Десислав Атанасов поздравя приятелите си от Чубра. Милена поздравя нейния прекрасен мъж и нейния прекрасен баща и за нейната едничка майка Ники. Обичам ви много. За рожденика Гюнай Ага от цялата компания. Добромир, 4 рождения ден на Меги. Много здраве, щастие и късмет от цялата компания. От Йорго за комеца Калипатиров. От компанията за компанията от Гьонове, за да се така за дружни и верни в купона. На здраве! Тоцата, честити рождения ден на рожденичката Поли. Имала там къси някакви неща, но това си техни неща.

Уважаеми дами и господа, това беше всичко в честито на днешният двоен празничен 9 май. Аз съм Методи Вълчев, за мен беше удоволствие и привилегия да се забавлявам заедно с вас. Пожелавам ви приятна вечер, а аз отивам да празнувам. Янки Go Home към Герена. Бъдете здрави и хубава и весела нощ.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от

0: 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.

0: София 99.1,
1: Пловдив 106.5,
0: Варна 106.3,
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Най-важните новини от седмицата.
2: Обратно броене до връчването на първия мандат за съставяне на правителство от Прогресивна България потвърдиха, че Румен Радев ще бъде номинацията за премиер на България. Като такъв, именно той ще получи папката от президента Илияна Йотова. Сроковете, които са си поставили за да действат, ще съобщят на президента във вторник по време на консултациите. А те са следните. В четвъртък да бъде връчването на самия мандат, когато вече ще отидат с пълна папка. Готови с министерския състав до края на седмицата. Ще имаме редовно правителство, като в петък трябва да бъде клетвата и предаването на властта. След това следва същинската работа, законодателна

стъпката, която ще бъде в Народното събрание. Първата стъпка, бюджета за 2026 година. От Прогресивна България съобщиха, че са почти готови с план сметката, но изцяло стъпват на бюджета от 2025 година. Кои от ключовите и водещи лица на Прогресивна България останаха извън ръководството на парламентарната група на формацията и така остават на разположение за изпълнителната власт? Един от хората, за които се очакват да поемат министерство, е Гълъб Донев. Като хипотези се спряга и социалното и финансовото ведомство с прогнози за вицепремиерски пост. Знакова фигура от обкръждението на Румен Радев, но също без водеща роля в парламента, е Димитър Стоянов. Хипотезата е за министър на отбраната. За Иван Демерджиев също има хипотези за министерския пост, за Министерство на вътрешните работи. Делегация на Министерството на вътрешните работи, водена от служебния ресорен министър Емил Дечев, е на работно посещение в Съединените щати. Това се съобщава на сайта на Вътрешното министерство. Състава на делегацията са изпълняващия длъжността главен секретар на МВР, главен комисар Георги Кандев, заместник министър Иван Анчев и началника на политическия кабинет Ивелина Дондакова. До момента в рамките на визитата са проведени срещи с представители на Департамента по вътрешна сигурност и Департамента по правосъдие на САЩ, както и на Службата за специални разследвания на военновъздушните сили и други американски институции и агенции. В рамките на разговорите отчетено отличното двустранно сътрудничество в областта на сигурността с приоритетен фокус върху противодействието на тероризма, граничната сигурност и миграцията. Кораб за насипни товари съобщи за атака от множество малки плавателни съдове близо до Ормузкия проток, съобщи Центъра за морски търговски операции на британските въоръжени сили, отбелязвайки поредното нападение от началото на войната с Иран, предава Associated Press. Целият екипаж на борда на неидентифициран кораб е в безопасност след атаката край Сирик, Иран. Корабите са предупредили да преминават с повишено внимание. Ирански представители твърдят, че продължават да контролират пролива и че кораби, които не са свързани с САЩ или Израел, могат да преминават, ако платят такса. За сега никой не е поел отговорност за атаката. Софийският районен съд ще проведе разпоредително заседание по делото срещу Станимир Хасърджиев и още трима души, предадени на съд от Софийска градска прокуратура. Срещу обвиняемите са повдигнати общо 17 обвинения, част от които за извършени престъпления в съучастие, други самостоятелно. Сред тях са принуда, полово удовлетворяване със сила и заплаха между лица от един и същи пол, както и държане на наркотични вещества. Според разследването е използван наркотика гама-хидроксибутират, за който се смята, че е бил употребяван с цел склоняване към извършване на сексуални престъпления. Обвиненията включват още създаване и разпространение на порнографски материали, умишлено заразяване с венерически болести, държане на боеприпаси без разрешение и боравене с оръжие. По делото има данни и за участие на лица под 18 годишна възраст. Свлачището в Родопите при Пампорово продължава да е активно. Това е мнението на експерти заради размера на засегнатата зона и бързината, с която земната маса се е свлякла по склона. Днес местната власт ще поиска помощ от държавата. Прогнозата обаче остава без промяна. Ще са необходими много месеци преди пътя отново да стане проходим или да се изгради алтернативно трасе. Това изправя пред изпитания както и местните хора, така и екипите на спешната помощ, които вече нямат бърза връзка към областната болница в Смолен. По-късно през деня се очаква и повече информация за реакцията на властите. В публикация в социалната си мрежа Truth Social, Доналд Тръмп нарече планирането да започне ден с операция на американските военни проект Свобода. Президентът уточни, че целта на САЩ е от района на Ормузкия проток да бъдат изведени единствено граждански кораби, плаващи под флага на държави, които не са свързани с конфликта, за да могат те свободно и безпрепятствено да продължат работата си. Казах на моите представители да ги информират, че ще положим всички усилия, за да изведем безопасно техните кораби и екипажи от пролива, каза Тръмп. Във всички случаи те казаха, че няма да се връщат, докато района не стане безопасен за корабоплаване. Рудолф Джулиани, бивш кмет на Ню Йорк и бивш съветник на президента Доналд Тръмп, е в критично, но стабилно състояние в болница, съобщи неговия говорител Тед Гудман, цитиран от Associated Press. Той не съобщи какво е довело 81-годишния мъж до болницата, нито от колко време е там. Кметът Джулиани е боец, който е посрещал всяко предизвикателство в живота си с непоколебима сила и в момента се бори със същата сила, заяви Гудман в изявление в социалните медии. В петък Джулиани водеше своето онлайн шоу America's Major Life от Palm Beach, Флорида. В началото му той се разкашля, гласът му звучеше по

0: по-дрезгав от обикновено, като отбеляза, че е пресипнал. Джулиани беше наречен кметът на Америка заради лидерството си в Нью-Йорк след атаките от 11 септември 2001 година. Преди консултациите при президента Илияна Йотова, как ще изглежда кабинета Радев и какви са очакванията към него, темата коментираха журналистите Мира Баджева и Едуард Папазян и политолога Николай Найденов пред Нова. Очаквам кабинет близък до очакванията на хората. Това означава, че няма никакви големи изхвърляния да внушава стабилност. Очаквам министрите да бъдат балансирани като представителство, каза Баджева. Съставът на парламентарната група е твърде непознат, за да знаем дали няма да се образуват подобни процеси, каквито имаше през 97-ма с правителството на ОДС, а и по-късно с МДСВ. В един момент се появяват крила, появяват се интереси, които не съвпадат между отделните групи и тогава би могло да се получи колизия вътре в самата управляваща група, коментира Едуард Папазян. За мен е важно по какъв начин Радев идва на власт и спечели такава голяма подкрепа, без да има синхрон между него и ППДБ, коментира Николай Найденов. Според него именно ПП и ДБ са направили критичен анализ на ситуацията и са обяснили как олигархията държи хората в зависимост и как работи целият механизъм.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Лидерите от Европа и региона започнаха да се събират в Ереван за среща на Европейската политическа общност. Срещите са по 2 годишно през пролета и есента. Присъстват 27-те държави от Европейския съюз, европейски страни, които не са в общността, както и Великобритания, Швейцария, Норвегия и Украина, но също и държави като Турция, Армения, Азербайджан и Грузия. Организацията беше създадена след като Русия нападна Украина през 2022 година. Идеята е засилване на връзките, икономически, културни и сферата на отбраната между страните от Евросъюза и тези, които не членуват, но споделят ценностите и вижданията на 27-те. Като структура общността е подобна на G7 и G20, като няма свои секретариати, бюджети или служители. Глобалното сливане на доставките на петрол оказа огромно въздействие върху Азиатско-Тихоокеанския регион, заяви японският премиер Санае Такаичи и предава Франс Прес. След разговори в Канбера с австралийския премиер Антони Албанезе, тя заяви, че двете страни ще реагират спешно, за да осигурят стабилни енергийни доставки. Приблизително 1/5 от световния петрол обикновено преминава през Ормузкия проток, където корабоплаването е силно ограничено от Иран и от морската блокада на САЩ. 80% от този петрол е предназначен за Азия, според данни на Международната агенция по енергетика. Действителното затваряне на Ормузкия проток оказва огромно въздействие върху Индийско-Тихоокеанският регион.

Регион, посочи японския лидер пред журналисти и добави: потвърдихме, че Япония и Австралия ще комуникират тясно помежду си, за да реагират с чувство за неотложност. След месеци на работа с така наречения удължителен бюджет, който осигуряваше временно финансиране на държавата, правителството, което

0: планира мащабни реформи в фискалната сфера. Те имат мандат за промени с размах от 30 години насам. Най-голямата подкрепа, ако сега не се случи, мащабните реформи няма кога. За държавния бюджет трябва да се изисква балансираност. Това е напълно реалистично. Най-очевидното място и най-голям сектор на разходи е да държавната администрация и по-конкретно вътрешната сигурност. Автоматизмите трябва да се спрат и да започнат съкращения. България има два пъти повече заети в полицията и съдебната система. Без проблем може да се съкратят половината служители, коментира Вълджев пред Нова. На свой ред, икономиста от Отворено общество Георги Ангелов посочи, че редовното правителство няма интерес да действа против себе си, тъй като се планира да е дългосрочно. Най-добрият вариант е постепенно намаление на темповете на задлъжняване, за да не расте държавния и частния дълг. Следващите 4 години, ако продължаваме да надуваме балона на имотите и продължава задлъжняването на домакинствата, няма да могат да си плащат кредитите. Относно незаетите щатни бройки, обикновено те са там, където има нужда, но никой не иска да работи, отбеляза Ангелов. Случилото с цените след влизането ни в еврозоната беше очаквано в голяма степен. Опитът на Хърватия преди нас показа доста подобно развитие. Предупреждавах, че първоначалният шок ще бъде сериозен. Това каза пред БНР Димитър Чубанов, икономист от експертния клуб за икономика и политика и преподавател. В България има обстоятелства, които утежняват този процес. На някои пазари имаме олигополни и дори монополни структури, което поставя в ръцете на търговците и в по-малка степен на производителите на пазарната сила. Когато те решат да увеличават цените, това се случва, поясни той. Другите шокове, които се наслагват, водят до много сериозно увеличение на цените на горивата, което се използва като допълнителен повод да се вдигат цените, започнали да нарастват още с обявяването на решението, че България ще влезе в еврозоната, посочи икономиста. Самолетът, с който пътува испанският премиер Педро Санчес, се извършил извънредно кацане в турската столица Анкара заради техническа неисправност. Инцидентът е станал в неделя вечер по време на полет от Мадрид към Ереван, където Санчес ще участва в среща на европейската политическа общност. По информация на испанските власти, проблемът е бил сравнително лек, но поради изискванията за безопасност е взето решение самолета да кацне на най-близкото летище. Самолетът Airbus излетял от военната база край Мадрид в следобедните часове. Според евродепутата от Зелените Европейски свободен алианс Сергей Лагодински, Радев е различен политик от Орбана, България е различна държава от Унгария. В интервю за БНР той подчерта: имал съм възможност да наблюдавам президента Радев в разговори преди няколко години в парламента. Видях го като прагматичен политически лидер, борещ се с корупцията. Да, знаем за някои проблематични негови изказвания за Русия, Украина и Крим. Това не може да бъде игнорирано, но се надявам, че той е от тези лидери, които осъзнават отговорността, когато са на власт. Лагодински смята, че на Радев трябва да се дадат 100 дни преди да му се дава оценка. Вие инвестирате във военните си способности. Новия премиер също се ангажира с европейски отбранителни способности. Предпочитам да започне на чисто, с известна доза доверие и да се надявам, че то няма да бъде предадено. Лагодински посочва още два механизма за избягване на вето в съвета на Европейския съюз, чрез така наречената преходна клауза и създаването на Европейски съвет за сигурност. Незнание, неумение и пренебрежение към пътната безопасност са основни причини за трагичната статистика по пътищата. Това каза пред Нова Нюс експерта по пътна безопасност и бивш директор на КАТ Алексей Кесяков по повод поредицата от пътни инциденти, която беляза почивните дни. Докато пътната безопасност не се превърне в семейна и национална ценност и не се погрижим за проблема и за живота на пътя, ще продължаваме само да си говорим защо така се получава, каза Кесяков. Според него от най-ранна детска възраст трябва да има обучение по пътна безопасност и в семейството, и в образователните институции. Адвокат Силвия Петкова коментира, че е добре това, че при последните катастрофи се вижда, че пробите на шофьорите за алкохол и наркотици са отрицателни, за да се разбере от обществото, че масовият случай на тежко пътно транспортно происшествие не е заради употреба на алкохол и наркотични вещества, а от нещо друго. Свлачището в района на Райковски ливади в курорта Пампорово е активно. За сега няма нови свлечени маси, но дежурните полицаи съобщават, че още се чува пукот под асфалта и по-нагоре от него. Това заяви пред Радио Пловдив областният управител на Смолян Зарко Маринов. Той е категоричен, че още тази седмица трябва да започне пълно геоложко проучване на целия свлачища район от специалисти от различни институции. Те трябва да кажат дали е възможно да бъде направен обходен маршрут над свлачището.
1: Радио Веселина.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Обединеното командване на въоръжените сили на Иран отправи предупреждение към военноморските сили на САЩ да не навлизат в Ормузския проток в изявление, разпространено от държавните медии в страната, предава Reuters. Предупреждението идва като реакция на обявената от САЩ операция за освобождаване на кораби, блокирани в протока. Многократно сме заявявали, че сигурността на Ормузския проток е в наши ръце и че безопасното преминаване на плавателни съдове трябва да бъде съгласувано с въоръжените сили на Иран, се казва в иранското изявление. Решаващи дни за предстоящото управление на България. Във вторник президента Илияна Йотова провежда консултации с всички парламентарни групи в 52-то Народно събрание. Реалистични са очакванията новото правителство да стъпи в длъжност още в петък. Срещите в сградата на президентството ще бъдат през час. Първата консултация ще бъде с Прогресивна България в 10:30. След края на консултациите в късния следобед изявление ще направи президента Илияна Йотова. Сряда е почивен ден, очакванията са четвъртък Йотова да връчи първия мандат на Прогресивна България. Заявката от партията на Румен Радев е да отидат на Дундуков 2 с пълна папка и готов състав на правителството. Ако това стане, най-вероятно новия кабинет ще положи клетва още в петък. Демократична България иска проверка на имущественото състояние на Делян Пеевски. Обединението планира да внесе в Народно събрание проект на решение за създаване на временна парламентарна комисия. Целта е да изясни фактите около официално декларирани доходи, имущественото състояние, значителните разходи и стандарта на живот на депутата. Комисията за финансов надзор ще проверява как се формират цените на задължителната застраховка гражданска отговорност. Поводът е регулаторът да се самосезира с сигнали и публикации за необосновано увеличение от страна на някои застрахователни компании. Ще бъдат проверени решенията на съветите на директорите на дружествата, които предлагат подобен тип застраховка, както и техническите обосновки за скъпването, където има такова, съобщават от институцията. Първата тестова разходка с влак по новите метростанции на Софийското метро направиха представители на общината и държавната власт. Това са станциите Стадион Георги Аспарухов, Витиня и генерал Владимир Вазов. Новите метростанции трябва да бъдат

0: бъдат пуснати в експлоатация до няколко месеца. Изграждането им струва 284 милиона лева, а парите са част от плащанията по плана за възстановяване и устойчивост. Това е проект от преди много години, за който ние просто сме имали грижата да го реализираме в срок и да се готвим за следващите проекти, които ще бъдат реализирани в следващите администрации, заяви Васил Терзиев. Той допълни, че след като бъдат пуснати тези три станции, се работи активно по останалите 6 в Гео Милев и Младост. Предстои пускането на две нови метростанции в Люлин по булевард Царица Йоана, както и по разширението на метрото към Студентски град. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че страната му е унищожила няколко ирански бързи лодки в Ормузкия проток, предава Reuters. Публикация в социалната мрежа Truth Social. Тръмп посочи, че те са били 7, докато американския флот съобщава за 6, съобщава във Франс Прес. Американският президент подчерта, че няма значителни щети в района с изключение на стрелба по южнокорейски кораб. Двама от ранените при атака с нож във Варна са били оперирани в понеделник, тъй като състоянието им е било доста тежко. Става дума за мъж и жена с сериозни прободни рани в областта на гърдите, които са в реанимацията на болница Света Ана. Другите двама, които също са били нападнати, са с по-леки порязвания и са освободени за домашно лечение. Нападението с нож стана посред бял ден във Варна. 47-годишна жена от Литва рани 4 души в близост до хранителен магазин в оживен район на града. Тя е задържана минути след атаката. По данни на разследващите, жената е била под въздействието на алкохол към момента на атаката. След като е направен тест с дрегер, установено е, че нападателката има над 2 промила алкохол в кръвта. До този момент няма данни за предишни нейни криминални прояви. Все още се изяснява мотива за нападението. Хората в района разказват, че жената е пазарувала и друг път в магазина, но до сега не е проявявала агресия. В апелативния съд в Битоля стартира на втора инстанция делото срещу Любчо Георгиевски, председател на заличеното сдружение културен клуб Иван Михайлов. През юни миналата година основният съд в Битоля постанови една година условна присъда с изпитателен срок от 2 години на Георгиевски. Той беше съден за ксенофобия, расизъм и разпространение на расова омраза по електронен път чрез цитати на Иван Михайлов, споделени във Facebook страницата на сдружението. Русия и Украина обявиха временно прекратяване на огъня по повод честванията на Деня на победата в Русия, но всяка страна по свой начин. Руският президент Владимир Путин обяви двудневно примирие на 8 и 9 май. Украинският държавен глава Володимир Зеленски отговори със собствено предложение за преустановяване на боевете, което да започне по-рано в нощта на 5 срещу 6 май. Путин за първи път спомена за възможно примирие за 9 май по време на телефонен разговор миналата седмица с Доналд Тръмп. Украина обаче проявява недоверие към идеята за кратко примирие и призовава за стъпки към трайно прекратяване на войната. В изявление от вторник вечер, Руското министерство на отбраната предупреди, че ще нанесе масиран ответен удар по центъра на Киев, ако Украина се опита да провали честванията за 9 май. Зеленски подчерта, че Русия продължава да атакува Украина, като само в понеделник са загинали най-малко 9 души. Поредна ескалация на кризата в Близки изток с реална опасност от разпадане на временното примирие между САЩ и Иран. Два американски разрушителя и два търговски кораба са били атакувани от иранските сили по време на транзит през протока. Съединените щати са отвърнали на огъня и са унищожили 6 ирански бързоходни лодки, обяви президента Доналд Тръмп. Междувременно в нефтеното пристанище Фуджейра в Обединените арабски емирства е избухнал пожар след иранска атака. Иранският външен министър Абас Аракчи заяви, че събитията в Ормузкия проток показват, че няма военно решение на кризата, до той добави още, че преговорите с посредничеството на Пакистан бележат напредък. От Вашингтон Тръмп прогнозира, че цените на горивата ще спаднат бързо, когато конфликтът с Иран приключи. Бизнесът и фискалния съвет излязоха с призив за спешни мерки в публичните финанси. Темата преднова коментира бившия заместник министър на финансите и член на фискалния съвет Любомир Дацов и изпълнителният директор на КРИБ Боян Митракиев. Автоматизмът при увеличаването на заплатите е проблем, защото заплащането в обществения сектор става все по-висока, в частния работодателите са принудени също да ги вдигат, за да ги догонят. Ръста за април месец вече от порядъка на 30%, тъй като тогава бяха изплатени заплати, които не бяха актуализирани от началото на годината. Огромното потребление в момента помпа покачването на цените, обясни Дацов. По думите му, цените растат заради увеличаването на потреблението и заради липсата на антиинфлационна политика.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Според Митракиев, цените от както свят светува са функция на отношението между паричната маса в икономиката и произведените стоки и услуги. Проблемът при нас е, че паричното предлагане се увеличава с близо 20%, а произведените стоки и услуги намаляват с близо 10 на 100. И това идва, за съжаление, от публичния сектор, който не произвежда кой знае какво, подчерта той. Първата от дългоочакваните съвременни токсикохимични лаборатории към МВР вече функционира в МВР Плевен. Съоръжението ще извършва изследвания на референтни кръвни проби на шофьори за подозрени в употреба на наркотични вещества, като основната цел е значително съкращаване на сроковете за излизане на окончателните резултати. До момента забавянето на лабораторните анализи често поставяше граждани в тежка ситуация. Фалшиво положителни резултати от полеви тестове водеха до временно лишаване от работа и сериозни репутационни щети, докато окончателното потвърждаване се бавеше с месеци, а понякога из години. Днес се очаква екип от геодезисти да започнат обследването на свлачището, което отнесе пътя между Смолен и Пампорово. Експертите трябва да преценят какви мерки да се предприемат. По-късно ще се проведе и заседание на областния кризисен щаб. На срещата, организирана от областния управител на Смолен Зарко Маринов, ще бъдат набелязани конкретни действия за справяне с кризисната ситуация. Преди 5 дни тонове земна маса се свлякоха и пометоха всичко по пътя си. Свлачището все още е активно и са се появили нови пукнатини. Междувременно от Съюза на родопските хотелиери настояват за спешни и адекватни мерки. Според тях, ползването на по-дългите обходни маршрути през проходите Превала и Рожен затруднява туристите. Вече има отказ от резервации и летния сезон е пред провал. Престрелка в района на Белия дом. Цивилни агенти на Secret Service са забелязали въоръжен мъж, докладвали се на свои униформени колеги и ги последвали. При опит да бъде настигнат, мъжът се опитва да избяга и стреля. Служителите на реда откриват огън. Стрелецът е ранен и откаран в болница. Не е ясно какво е състоянието му. При престрелката е пострадал цивилен младеж. Няма опасност за живота му. Мерките за сигурност във Вашингтон са засилени, защото преди малко повече от седмица въоръжен мъж нахлу в залата, в която се провежда вечерята на Асоциацията на кореспондентите в Белия.

дом. За два месеца успях да осветля всички договори и заявки чрез информационната система за проследяване на договорите, сключвани от АПИ. Когато има пълна прозрачност, триковете ще може да се ограничат и да намалеят. Похарчени са пари за две години напред, има анекси за още 50% от сумата и сега се чудим откъде да намерим пари, за да кърпим пътищата. Това каза служебният регионален министър Николай Найденов пред Нова. Къде са парите, дадени авансово за укрепване на свлачища? На този въпрос трябва да отговорят полицията и прокуратурата, заяви той. Найденов обясни, че от 2019 година има сключен договор между АПИ и автомагистрали на стойност 569 милиона лева. Около 218 милиона лева са дадени авансово. До момента от 88 обекта са завършени само 3, каза още служебния министър. Свлачището на пътя Смолян-Пампорово е трагедия за хората там, защото се скъса връзката на жителите на двете населени места, коментира служебния министър. Свлачището не е регистрирано. Установяването на пътя ще отнеме близо две години, каза още той. По отношение на сградата, която се намира до свлачището, той каза, че най-вероятно трябва да се събори. Във връзка с черния път, който е километър и половина и свързва двете населени места, ако се направи, Найденов каза, че ако се направи, той вероятно ще има една лента и ще се ползва за пожарни коли и спешна помощ. Софийския градски съд с нов опит да започне делото срещу Васил Бошков по обвиненията срещу него за поръчителство на убийство и опит за изнасилване. В края на януари миналата година процесът беше прекратен заради процесуални нарушения и делото беше върнато на прокуратурата. Преди това имаше няколко неуспешни опита за стартиране на процеса. Васил Бошков е обвинен за подбудителство към убийствата на Йордан Динев, Манол Велев и Бойка Стоянова, както и за опит за изнасилване на Мария Филипова от времето, когато е била шеф на комисията по хазарта. По делото има и втори подсъдим Николай Станков, когато прокуратурата сочи като физическия извършител на убийството през 2012 година на Йордан Динев. В 18 области на Русия са били обявени ракетни тревоги, съобщава РБК Украина, позовавайки се на руски телеграм канали. Сред засегнатите региони има и отдалечени територии, разположени на около 2000 км от границата с Украина. За първи път ракетна тревога е била задействана в Ханти-Мансийски автономен окръг. Информацията е потвърдена и от регионалния управител Руслан Кухарук, който съобщил за ситуацията в социалните мрежи. По-късно тревогата е била отменена. Според данни, разпространени от телеграм канала Астра, предупреждения за въздушна опасност са били издадени и в редица други региони, както и в републиките Башкорстан, Мордовия, Татарстан, Удмуртия и Пермския край. Паралелно с това са били въведени ограничения в общо 18 летища в различни части на страната. Въздушна тревога е засегнала градове като Казан, Нижни Новгород, Самара, Саратов, Уфа, Перм и други. Президента Илияна Йотова започна консултациите с парламентарните групи в 52-то Народно събрание. Първи на Дондуков 2 дойдоха представители на най-голямата политическа сила Прогресивна България. С държавния глава се срещнаха депутатите Гълъб Донев и Антон Кутев, както и председателя на групата Петър Витанов и заместникът му Владимир Николов. Петър Витанов посочи, че Прогресивна България ще бъде експедитивна. Обещаваме да сложим край на политическата криза и да отговорим на предизвикателствата, заради които обществото ни даде власт. Рязкото обедняване и галопиращата инфлация трябва да се ограничат. Положението с публичните финанси е катастрофално, ще изискваме детайлна информация. Потенциалният бюджетен дефицит е огромен проблем, заяви още Витанов. И уточни, че няма да има радикален завой във външно-политически план. Състоянието на икономиката не е много оптимистично. Новия кабинет е изправен пред доста финансови проблеми, трупани с години. Затова не трябва да имаме свръх очаквания. Икономиката и финансите са бавни процеси и са доста големи натрупвания. Така че дори новата власт да започне да прави правилните реформи, ще отнеме време, за да дадат позитивен ефект. Това каза икономиста Никола Филипов по Нова Нюс. Икономиста Румен Галабинов коментира, че дефицит от 1,2% от БВП е далеч от 3%, но трябва да се вземат мерки. Трябва да се увеличи събираемостта на данъците, смята той. За април имаме 6,2% инфлация, но инфлацията има не само у нас. Целият свят, Европейския съюз и еврозоната се борят с нея, допълни експерта. Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Министерството на електронното управление приключи мандата си в рамките на служебния кабинет с акцент върху стабилността на ключови системи, изборния процес, цифровата инфраструктура и управлението на данните. От ведомството отчитат, че основната цел е била гарантиране на прозрачност и доверие технологичните решения, които засягат пряко гражданите и администрацията. Сред основните акценти са парламентарните избори на 19 април, които преминаха без сътресения, се посочва в прессъобщение на Министерството. За първи път е била извършена пълна проверка на софтуера на машините за гласуване, въведени са и мерки за достъпност, включително решения за незрящи избиратели. В периода 11 май – 20 юни движението на влакове по линия 3 на Софийското метро ще се осъществява в участъка от метростанция Горна баня до метростанция Орлов мост. Временно няма да работят станциите Театрална и Хаджи Димитър. Причината за ограничението са планирани 40-дневни строително-монтажни дейности в района на шахта за отклонение на линия 3 към кварталите Слатина и Младост. За посочения период ще бъде въведена временна организация на движението в участъка между метростанциите Орлов мост и Хаджи Димитър. От Метрополитен съобщават още, че на 10 май влаковете по всички линии на метрото ще се движат по делнично разписание, за да се осигури по-добро обслужване на пътниците във връзка с провеждането на колоездачната надпревара на Италия. Илияна Йотова ще участва в честванията за Деня на храбростта и празника на българската армия за първи път като върховен главнокомандващ. Преди това от 2017 насам тя участва в качеството си на вице-президент. От прес-секретарията на държавния глава обявиха програмата на Йотова за 6 май. От 10 часа на площад Свети Александър Невски в София тя ще участва в тържествения водосвет на бойните знамена и знамената светини. Президентът ще приеме почетния кърло и ще отдаде почет пред паметника на незнайния воин. А по повод празника Илияна Йотова ще произнесе слово. По-късно държавния глава ще посрещне в президентската институция младежки гвардейски отряди и доброволци към тях.

0: На 6 май България чества един от най-знаковите си празници – Денят на храбростта и празник на българската армия. Той съвпада с Гергьов ден, когато православната църква почита свети Георги Победоносец, символ на мъжество и закрилник на войската. Тази година над столицата ще прелетят самолети от състава на военно-въздушните сили. В демонстрацията на Гергьов ден ще участват новите изтребители F-16 Блок 70. В небето ще могат да се видят и съветските МиГ-29. Част от демонстрацията ще са също штурмовите Су-25, както и транспортни самолети Спартан. В Москва и други руски градове отново имаше масово спиране на интернета. Предполага се, че властите спират услугата заради предстоящия парад на 9 май. Но такива прекъсвания имаше и преди. Обяснението, че се налагат от съображения за сигурност. Гражданите не можеха да купят билети за градския транспорт от стотиците цифрови терминали. Проблем беше и наемането на такси или плащането в магазините. Руснаците масово използват VPN в опит да заобиколят ограниченията. Но напоследък Федералната служба за надзор на информационните технологии започна да спира и тези приложения. Американската операция за насочване на блокирани кораби през Ормузкия проток ще бъде временно преустановена за кратък период от време, обяви президента Доналд Тръмп. Причината е значителен напредък в преговорите с Иран. Държавният секретар Марко Рубио също коментира, че първата американска военна операция в региона Епична ярост е приключила успешно. По думите му, Иран не разполага с капацитет да контролира трафика през Ормузкия проток. Той допълни, че войната е приключила, но мирът все още е недостижим. Към момента няма официална реакция от Техеран. Холивудската звезда Деми Мур, китайската режисьорка и носител на награда Оскар Клоя Джао и шведския актьор Стелан Скарсгард ще са част от журито на 79-я филмов фестивал в Кан. Начело на журито ще бъде корейският режисьор Пак Чан Ук. Сред членовете ще бъдат също Пол Лаверти, любимия сценарист на режисьора Кен Лоуч, както и актьора от Кот д'Ивоар и САЩ Исак Дебанкол. Журито ще определи тази годишния носител на наградата Златна палма на фестивал в Кан, който започва на 12 май. Разследване на антикорупционния фонд поставя под съмнение начина, по който се разходват средствата за така наречената безплатна пътна помощ у нас. Студиото на Здравей България по нова, София Желева и Кристиан Илозария обясниха, че става дума за схема, при която държавни средства в размер на няколко милиона евро месечно се насочват към една частна компания, без да е ясно дали услугата реално достига до гражданите. По думите на Илозари, плащанията се извършват чрез договори на Агенция Пътна инфраструктура с 33 фирми за поддръжка на пътищата. Всички те обаче пренасочват дейността към една и съща фирма Unit Assist, свързана с Юлиан Янков, известен с прякора картофа. Според разследването, тази компания разполага с ограничен собствен ресурс, което поставя под въпрос как успява да покрива дейност цялата страна. Желева допълни, че на практика липсва за доказателства за реално функционираща мрежа от денонощни екипи. По нейни наблюдения, дори част от обозначените пунктове автомагистралите вече не съществуват. Папа Лъв 14 отговори на новите атаки на американския президент Доналд Тръмп, който каза, че той е опасен за хората. Преди това държавният секретар на Ватикана кардинал Пиетро Паролин коментира пред журналисти, че папата продължава напред по своя път, независимо дали това се харесва или не. Агенция Ватикан Нюс предаде, че в Кастел Гандолфо папа Лъв 14 отговорил на въпроси на представители на медиите, като е коментирал последните критични изявления на американския президент. Мисията на църквата е да провъзгласява Евангелието, да проповядва мир. Ако някой иска да ме критикува за това, че провъзгласявам Евангелието, нека го направи с истината. Папата изтъква, че църквата се обявява против всички ядрени оръжия от години, така че няма съмнение в това и подчертава, че се надява да бъде чут заради ценността на Божието Слово. Министерството на здравеопазването на Испания обяви официално, че ще приеме на Канарските острови, засегнати от хантавирус круизен кораб Хондиус, предава Reuters. Това ще стане в съответствие с международното право и хуманитарните принципи, посочва ведомството. В момента плавателният съд е закотвен край бреговете на африканската островна държава в Атлантическия океан Кабо Верде. След като корабът пристигне на Канарските острови, медицински екипи ще прегледат и ще лекуват всички пътници и екипажа и ще ги прехвърлят в техните страни, се казва в изявлението.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Стара Загора 95.8,
1: Хасково 91.4,
0: Ямбол 91.2,
1: Смолян 94.3,
0: Момчилград и Кърджали 97.1.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.
2: Най-важните новини от седмицата.
3: Легендарният британски природоизследовател сър Дейвид Атънбъро превърнал се в един от най-разпознаваемите гласове в борбата срещу климатичните промени и загубата на биоразнообразие навършва 100 години в петък, 8 май. С емблематични документални поредици като Живот на земята, включваща прочутата му среща с планински горили в Руанда, Атънбъро успя да доближи най-отдалечените кътчета на планетата до милиони зрители по света. BBC отбелязва и юбилея с цяла седмица програми по посветени на живота и кариерата му. Според професора по научна комуникация Жан-Батист Гуйон, Атънбъро е направил природознанието толкова популярно, колкото футбола, вдъхновявайки поколения със страстта и възхищението си към природата. За един месец, от февруари до март, бюджетният дефицит е нараснал с 1 милиард евро. Това предизвика реакция на правителството за намаляване на капитала на Българската банка за развитие. Това е вредно, това каза журналиста Петър Илиев в ефира на Нова. Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България посочи, че към момента не сме в такава критична ситуация, тъй като фискалния резерв има пари за